0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

life.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

you can. You don't see that.

Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Alif. Eoj!

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Fuck you!
1: Fuck you!
0: Fuck you!
1: Fuck!

0: 107,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio

Kome je dobro, dobro, kome nije, bit će bolje. 26 stupnjeva u Puli u 8 sati. Pretežno vedro ili sunčano, vidjet ćemo, kaže prognoza, uz malu na oblaku poslije podne, uz porast na oblake, postoji manja mogućnost za slabu kišu. Puhat će slaba do umjerena, a ponegdje i jaka bura, u drugom dijelu dana mjestimice, prolazno za puhaće i sjeverozapadni vjetar. More malo, malo, do umjereno valovito.

Najniža temperatura do 24, a najviša do 33 stupnja. Biometeorološka prognoza je povoljna. UV indeks 8, vrlo visok, a Osijek ugode toplo. Vlažnost zraka 42%. Temperatura mora 26,5, alergeni niski do umjereni, a kvaliteta zraka prihvatljiva, ne znam kome. A struje neće imati, u stvari već nemaju u Filipani, dio Filipane i Taškovih dvora. Taškovi dvori, da, tamo neće imati od 8 do 9.30 neće imati struje. Onda u Peroju dio oko kućnog broja 1049 do 1058 i 1073. E, tamo neće biti struje od 8.30 do 11.00. Valbandon od 8.30 do 10, dio ulice Pineta oko broja 140, tamo neće imati isto te struje.

A iz Pola prometa javljaju ono standardno kad su koncerti u areni, dakle povodom održavanja koncerta u Pulskom amfiteatru 2.7. to je bilo juče, tako da je to stara vijest, dakle 3.7. i 4.7. u vremenu, 3.7. od 18 do ponoći, a 4.7. od 18 do 1 sat iza ponoći. Autobusi Pula prometa neće koristiti autobusna stajališta Arena i Flavijevska. Za vrijeme trajanja privremene regulacije prometa, autobusi će prometovati za obilaznim pravcem rivom do autobusnog kolodvora Pula. Kao zamjensko stajalište, putnicima je na raspolaganju stajalište nasuprot gradske knjižnice i čitaonice. 8 sati je i 19 minuta. Još jednom svima dobro jutro.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
2: Radio Rojc, 87,7 FM,
3: www.radio.rojc.eu.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: A sad jedna vijest iz rubrike Jebote gde ja živim. Općinski prekršajni sud u Zagrebu oslobodio organizatoricu prošlogodišnjeg prosvjeda Ujedinjeni protiv fašizma Mariju Miletu, koju je policija prekršajno prijavila zbog nekoliko transparenata. Policija prijavljuje transparente. Sud je u nepravomoćnoj presudi zaključio da nije bilo prekršaja i da policija koja je tražila kaznu 3000 eura nije dokazala optužbe, priopćila je inicijativa Ujedinjeni protiv fašizma. Ocijenili su da je cijela optužnica apsurdna i neozbiljna te ide na sramotu policije. Organizatorica je prekršajno prijavljena zbog javnog... da kao organizatorica javnog okupljanja nije osigurala red i mir zbog 4 transparenta koje je policija smatrala spornima. Riječ o transparentu sa srpom i čekićem te onima s natpisima Balkanska federacija bez država i nacija, Ako se bojiš mraka zapalit ćemo grad i Intifada do pobjede. Smatram da ovaj postupak predstavlja progon cijele inicijative Ujedinjeni protiv fašizma i pokušaj odvraćanja građanki i građana od organiziranja prosvjeda, i to prvenstveno onih na lijevom političkom spektru. Ovo je jasan pokušaj zastrašivanja javnosti s namjerom da nas se odvrati od slobodnog izražavanja stavova protiv normalizacije ustaštva, zastrašivanja i napadanja manjina i migrantskih radnika, naglasila je Mileta. Pitala je zašto se ne gone organizatori okupljanja s ustaškim obilježljima i natpisima koji zaista zazivaju netrpeljivost i nasilje. Naglasila je da je antifašizam u Republici Hrvatskoj definiran kao jedna od temeljnih vrednota ustavnog poretka, što se sada pokušava nijekati. Upravo sa ovakvim marševima brane te vrednote i nastoji zaustaviti povratak u neka mračnija vremena. A što se trenutno događa i širom svijeta, zaključuje Mileta. Policija prepoznaje da. Policija je okej. Gdje se vraćamo. Na ovaj su slučaj reagirali iz ureda pučke pravobraniteljice iz kojeg su istaknuli da prate sudski postupak kao relevantan u području prava na javno okupljanje. Pravo na javno okupljanje zajamčeno je Ustavom, međunarodnim ugovorima i zakonima, a ova tema bila i među istaknutijima u 2025. godini, te i dalje ostaje aktualna. Ovaj slučaj nastavljamo pratiti, kažu iz Ureda pučke pravobraniteljice 23. travnja nakon prvog ročišta na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu. Prosvjedni skup u studenom 2025. u Zagrebu je po tvrdnjama organizatora okupio preko 10.000 ljudi, a održan je i u Puli i Rijeci. Eto. A prije neki dan čitao sam komentare Snježane Pavić iz Jutarnjeg o onom sportskom stručnom suradniku HRT-a koji hvali Haljinu voditeljice. Mnogi komentatori su to nazvali klasičnim primjerom seksizma. Povezano je to i sa uvjetima, taj tekst se povezivao i sa uvjetima rada novinarki u redakcijama, gdje su mnoge u velikoj anketi izjavile da imaju upravo problema na poslu sa seksizmom. Pa stranica Seksizam naš svakdašnji je sve to komentirala. U stvari, nakon toga je HRT sve to izbanalizirao na način da su hvalili voditelju u odijelima kako imaju lijepa odijela. I praktički se sprdali s tim, kao i sama ta voditeljica je, mislim, sudjelovala je u tom. Seksizam naš svakdašnji je na to objavio komentar na društvenim mrežama, pa kažu HRT očito treba osnovna lekcija iz seksizma. Nakon kritika zbog komentiranja izgleda voditeljice u sportskom programu, danas su u emisiji odlučili napraviti što? Još jednom banalizirati stvar. Prvo se za ravnotežu komentiraju muški sakoi, zatim se opet komentira haljina voditeljice uz napomenu da je to možda opasno, a onda se gledateljstvo poziva da se i ono zabavlja s njima. Voditeljica potom dodaje da ne zna ni jednu ženu kojoj komplimenti smetaju. I upravo to je problem. Seksizam ne prestaje biti seksizam zato što je to nekom u studiju zabavno. Ne prestaje biti seksizam zato što ga netko upakira u šalu, dosjetku, kompliment ili internu atmosferu. Mi smo svi super. I ne prestaje biti seksizam zato što ga i žene ponekad normaliziraju. HRT nije privatni dnevni boravak, HRT je javni servis. Ono što se izgovara u programu šalje poruku javnosti, a poruka koju šaljete ženama je ako vam se na radnom mjestu komentira izgled haljina tijelo ili odjeća, šutite, nasmijte se i nemojte kvariti atmosferu, jer ako se oni zabavljaju, vi ste problem što vama seksizam smeta. Ne, problem nisu žene koje reagiraju, problem su muškarci koji dalje misle da je svaka situacija prilika za komentar ženskog izgleda, problem su institucije koje to ne prepoznaju, problem je javni servis koji umjesto odgovornosti bira podsmijeh. Komentirati muške sakoe nakon kritike nije dokaz da nema seksizma, to je infantilno banaliziranje. Muškarci se u sportu sustavno ne svodi na izgled, ne osporava im se znanje zato što su muškarci i ne moraju stalno dokazivati da pripadaju nogometnom studiju. Žene moraju.

Ovo je školski primjer kako se seksizam održava. Najprije se ženu u profesionalnom sportu svede na izgled, zatim se to proglasi komplimentom, a kad netko na to ukaže, problem više nije seksizam, nego navodna preosjetljivost onih koji ga prepoznaju. HRT i obraćaju se onda sa stranice Seksizam naš svakdašnji. HRT, nije problem što se vi u studiju zabavljate, problem je što se zabavljate na račun banaliziranja seksizma i što ga na ovaj način normalizirate, banalizirate i legitimizirate. Javni servis trebao bi educirati javnost, a ne demonstrirati koliko malo razumije rodnu ravnopravnost.

To su objavili prije dva dana, evo, mislim da je juče prije 20 sati isto objavljeno još jedan komentar, kao još malo o HRT-u. Seksizam ne izgleda uvijek kao otvorena uvreda ili direktno nasilje. Vrlo često izgleda kao kompliment, šala, dobronamjerna opaska, puštena atmosfera ili rečenica kojom netko nije mislio ništa loše. Ali feminizam se ne bavi samo namjerama, bavi se obrascima. Obrazac je ovaj. Žene se u profesionalnom prostoru i dalje prečesto prvo komentira kroz izgled. Njihovu odjeću, tijelo, frizuru, godine, osmijeh. I to se onda brani kao kompliment, kao pristojnost, kao normalna komunikacija. No pravo pitanje nije je li haljina bila lijepa. Pitanje je zašto je to uopće bilo relevantno. Zašto je ženi koja radi svoj posao u sportskom programu potrebno javno dati estetsku ocjenu? Zašto se od žena očekuje da se na to nasmiješe? Zašto se nelagoda žena tako brzo proglasi pretjerivanjem? I zašto se svaka kritika seksizma odmah pretvara u obranu prava muškaraca da komentiraju žene? Dodatno, čuli smo i objašnjenje same voditeljice da je njoj super kad joj se daju komplimenti i da ne zna ženu koje komplimenti smetaju. I upravo je i to dio problema. Ne zato što bi njoj netko trebao govoriti kako se mora osjećati, nego zato što se osobna ugoda jedne žene ne može koristiti kao dokaz da seksizam ne postoji. Žene također žive u patrijarhatu i žene uče preživljavati njegova pravila, uče se smješkati, zahvaljivati, ne kvariti atmosferu, ne ispasti teške, naporne, frustrirane ili bez smisla za humor. Zato pristanak, šala ili meni to ne smeta ne brišu širi obrazac, a obrazac je društvo u kojem se žene stalno podsjeća da su gledane prije nego slušane. I možda najzanimljivije, ako je sve to toliko nevažno, trivijalno i samo kompliment, zašto je toliko ljudi osjetilo potrebu danima pisati uvrede, komentare, poruke i prijetnje? Nikad do sada nismo dobile ovoliko reakcija na jednu temu seksizma. I to ne reakcije u smislu ne slažem se, pa evo zašto, nego bijesnih, ponižavajućih, agresivnih poruka koje vrlo brzo pokažu što se zapravo brani. Ne brani se kompliment, brani se pravo da se žene komentira bez posljedice, brani se pravo da se seksizam nazove šalom, brani se komfor u kojem žene trebaju šutjeti, smješkati se i biti zahvalne, jer da je ovo zaista tako bezazleno, ne bi izazvalo toliku količinu bijesa. Očito je mnoge osobe pogodilo baš zato što su se u tom obrascu prepoznale, neke kao žene koje su takve komentare godinama morale gutati, a neke kao one koje su ih godinama izgovarale, branile ili normalizirale. Ovo nije pitanje jedne haljine, jedne emisije ili jednog komentara, ovo je pitanje društva u kojem su sitni

Bezazleni i simpatični oblici seksizma dio iste sante leda kao i puno ozbiljniji oblici nasilja nad ženama. Naravno da komentar u haljini nije isto što i nasilje, ali kultura koja žene stalno svodi na izgled, umanjuje njihovu stručnost, ismijava njihovu reakciju i uči ih da šute, iste kultura koja održava neravnopravnost, omalovažavanje, uznemiravanje, prijetnje, nasilje i u svom najekstremijem obliku femicid. To nije ista razina, ali je isti sustav. Zato su i banalni oblici seksizma važni jer oni pripremaju teren, oni normaliziraju da su žene javno dostupne za procjenu, komentar, šalu, ocjenu i discipliniranje. Oni održavaju patrijarhat svakodnevnim sitnim upornim porukama da žene trebaju znati svoje mjesto. A društvo je toliko googlalo da više ni ne prepoznaje seksizam dok nije brutalan, otvoren i nasilan. Zato ćemo, poručuju sa stranice Seksizam naš svakdašnji, o ovome govoriti i dalje, i dalje. Prozivat ćemo i ovakve oblike seksizma i one puno očiti, upravo zato što se neravnopravnost ne održava samo zakonima, institucijama i otvorenim nasiljem, nego i svakodnevnim šalama koje nas uče da je sve to normalno. Voljeli bismo da se, kad se već ova tema toliko medijski razvlačila, neko uhvatio i ozbiljne analize. Da se razgovaralo o seksizmu u sportu, o položaju novinarki, o komentarima na izgled žena u javnom prostoru, o online nasilju nad ženama koje govore. Umjesto toga velik dio rasprave ostaje na razini trač rubrike i žutila, haljina komplimentu vrijeđene feminiskinje. Baš zato očito treba još puno, puno osvještavanja. I ne, feminizam nije protiv komplimenata, feminizam je protiv toga da se ženska profesionalnost stalno prekida podsjetnikom da je žena prije svega za gledanje. To je bio, dakle, poruka sa stranice Seksizam naš svakdašnji na sve to što se događa oko nas. Cijelo društvo nam je u žutilu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Riboy i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Dok lokalne kulturne politike sve češće investiraju u bezopasni spektakl i programsku anesteziju, Mark Riboy i Ceramic Dog podsjećaju kako zvuči glazba koja ima stav. Buka protiv apatije, gitare protiv cinizma, eksplozija noisa, avangarde, panka i džeza uz politički naboj koji ne štedi nikoga. Mark Riboy, Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
5: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Zora rudi, Pula se budi.
4: Pula se budi i u studiju Radio Rojca pozdravljam posebnog gosta, najpopularnijeg glazbenog novinara trenutno u Hrvatskoj, Zoran Stajčić, glavni urednik portala Ravno do dna. Zorane, dobrodošao.
5: Hvala Brada, pozdrav slušateljima Radio Rojca, naravno ovako lijepo jutro, gotova je ona sparina, sada je konačno, ajmo reći, došlo ljeto.
4: Počinje odmor, ovaj, pravi.

0: Prije nego što krenemo na ovu tvoju popularnost, htio sam te pitat malo o medijima. Mediji, nekako mi se čini, to ja razmišljam sad o tome, pa ćeš mi ti pomoći, možda ćeš mi pomoći, možda ćeš mi odmoći. Čini mi se da nam u ovom našem društvu koje smo napravili uopće ne trebaju. Oni klasični mediji, bez obzira da li su oni na portalu, novine, radio, televizija, čini mi se da u ovom društvu oni uopće ne trebaju. Da su oni ni zadnja rupa na svirali, što bi se reklo.
1: Pa čuj, mislim, nisi daleko. Davno je taj infotainment, takozvani, preuzeo primat. Dakle, sve je postalo zabava, samo ime kaže infotainment. Tako da i društvene mreže su postale određeni mediji. Dakle, bitnije je imati nekakve profile na, ne znam, na TikToku, na svim društvenim mrežama, nego baviti se medijima. Tako da, a mislim, to, dogodila se ta nekakva, hajmo reći, pluralizacija. Dakle, ostali su ovi klasični mediji koje smo imali, kakve smo poznavali prije. Došle su te društvene mreže, međutim, mediji su, po onome što sam primijetio, dakle, preuzeli ponašanje društvenih mreža. Tako
0: i počeli su prenositi sa društvenih mreža.
1: Tako je, da. Nije se dogodilo da su društvene mreže pokušale kopirati medije, jer to je ipak malo teže, ali uvijek je lakše ono što je lakše, a to je dakle minimalno vijesti, zabave, onako takozvane cvebe ovoga šta se dogodilo, tako da biti imamo mi na portalu imamo, ekipa s portala, imamo jednu grupu za komentiranje svega i svačega što se događa, pa onda se sjećam da je, mislim, prije par dana je bila velika vijest da je u Zagrebu u Botaničkom vrtu pala kiša ujutro. Dakle, bila je kiša od 5 minuta i to je bila vijest nevjerojatna. Dakle,
0: Gle, možda zbog ove suše i toga, znaš, pa onda i kiša postane vijest.
1: Da.
0: Pa koje ove vremenske prognoze? Meni se čini da su one u ovim tradicionalnim medijima najslušaniji segment programa na radiju ili gledan na televiziji.
1: Pa mislim, sve je postalo clickbait, tako da su i vremenske prognoze postale najnovije clickbait. Dakle, nećete vjerovati šta se dogodilo, ne znam, izašlo je sunce, pala je kiša.
0: Da. I sutra će pasti, da, možda kiša, možda neće.
1: Da. Ne možete vjerovati da nas očekuje snijeg po zimi i tako.
0: Da, i kad se razmišlja, recimo, toj vremenskoj prognozi, sam kao, pa možda to je u stvari, znaš, što uvijek govore stručnjaci, tu nema fake newsa, znači tu ti reći će ti ono što su vidjeli u kartama i predvidjet će, mislim, prognoza je ono. Ali sad ne znam da li si pratio, u susjednoj državi Srbiji bio je prosvjed nekakav 23. ja mislim petog.
1: Jesam.
0: I cijeli tjedan i njihov neki DHMZ
1: tako je
0: javljao da će biti potop taj dan. Iako nigdje nije bilo najave, ni u jednom svjetskom modelu nije bilo najave potopa.
1: Tako je, nisu vozili vlakovi, autobusi.
0: Tako da se i to može koristiti
1: apsolutno.
0: U propagandne svrhe.
1: Mi još nismo na tom naprednom levelu, ali mislim da idemo.
0: Na putu smo.
1: Tako je.
0: Možda stignemo, možda ne. Dakle, sve ovisi o nama.
1: Mi imamo velike probleme o tome, hoćemo li na paradu na Champs-Élysées.
0: I da nam je to samo jedini problem.
1: Uf.
0: Ajmo malo na glazbeno novinarstvo.
1: Ajmo.
0: Ravno da je portal, glazbeni portal, popularna kultura i to sve što je vezano uz popularnu kulturu, glazba, film, tako dalje, društvo. Svi smo mi odrasli i vjerojatno i IT na glazbenim novinama, a toga meni se čini u našem okruženju sve manje. Vi ste sad ko rijetka zverka na internetima gdje možeš pročitati recenziju ploče, izvještaj s koncerta, čudo živo.
1: Pa mi smo u biti u startu odlučili da ćemo biti taj nekakav tradicionalni medij, ali na normalnoj platformi. Dakle, ne baviti se clickbaitima, ne vući ljude za nos, nego de facto mi smo radili eksperiment u smislu, ajmo vidjeti koliko njih takav sadržaj zanima, koliko možemo komunicirati normalno, koliko možemo ući u meritum stvari. Dakle, nije to samo praćenje

0: koncerata, praćenje ovoga izdanja, nego de facto radi se i analiza cijele scene, kuda to ide. Mislim, prvenstveno mislim na ovo što se podrazumijeva pod, hajmo reći, nezavisna scena, iako i to isto...
1: Da,
0: isto
1: to je tanka granica.
0: To je isto tanka granica, to je isto nešto što se mijenja. Dakle, ne bavimo se estradom, bavimo se ovim dijelom kojima... Ajmo reći, bavimo se ovima kojima je bitna glazba. Dakle, kojima glazba nije sredstvo, nego im je cilj. I po nekakvoj ovoga našoj ovoga procjeni, dakle, to je ono nešto što može ostati, što može napraviti ovoga trajnu vrijednost. Dakle, ne sezonska roba. Dakle, u nekom smislu, možda i danas se može dogoditi nekakav rundek, nekakav dedić, samo ga treba pratiti prije nego što krepa od gladi.
1: Možda i postoji, ali ga nismo upoznali.
0: Da, tako da...
1: Prepoznali.
0: Da, tako da...
1: Nije se javio.
0: Da, tako da u tom smislu smo mi dosta tradicionalan ovoga medij, a sad, zašto smo postali ono posjećeni? Vjerojatno upravo zbog toga što konkurencija se... recimo s tim ne bavi. Konkurencija je krenula više na ovaj nekakav senzacionalistički pristup ili nema ljudi. Na koncu konca, mislim, ja sam isto diplomirani novinar, prošao sam dosta medija i znam kako se ovoga medij radi, tako da mislim iz te strane nije da se hvalim, ali potrebno je nekakvo stručno znanje oko medija, jer nekakvo laičko, uvriježeno mjerilo je kao da danas može biti novinar svako. Mislim, može pokušati, ali sad glavna stvar je, dakle, opstati. Dakle, tu isto postoje strategije kojih se ovoga treba držati. Kažem, nije to toliko jednostavno, dakle, zahtjevno je na kraju krajeva pronaći i kadar. Najveći problem, ja mislim, da koji mi imamo, dakle, kao medije, dakle, pronaći i educirati, dakle, dovoljno mlade novinare koji bi pisali, da. Jer mislim, nije sad da su ono prije bili ovoga nad ljudi, nego jednostavno imamo protok vremena. Nekad je ta pop kultura trajala svega 20 godina u nekakvim 80-ima, ono, trebalo je svima sezati sjećanje do 60-ih. Sada se tu nabralo svega, proširilo se, svašta se ovoga dogodilo, tako da jednostavno sve to treba sažeti na neki način da bi se u biti pisalo o glazbi, hajmo reći, uzročno, posljedično.
1: Da, i nekad su, mislim, kao mi je glupo to govoriti, nekad, ali nekad su stvarno ti glazbeni magazini imali ozbiljnu i tiražu, prodavali su se ono više nego neki politički, ali oni su pisali o politici, o društvu, pa kroz mislim, tu glazbu propitkivalo se društvo. Pa mislim, danas mi izgleda da je to sve PR, ovo kad pričaš recimo o portalu kojem si urednik, da, tamo se vidi jasna urednička ruka. Znate, možemo se mi slagati sa time kako se uređuje ili ne, to je druga stvar, ali tu se vidi jasna urednička ruka, a na ovim drugim portalima koji se bave glazbom, to su ono gomila PR objava bez ikakvog selektiranja, ono, šta mi dođe na mail, to rokam gore.
0: Pa mislim, ja čak nemam ni problema sa tim, ali bar može se to čak voditi i priučeno ovoga. Samo je potrebno nekakva, ajmo reći, i najosnovnija trgovačka sposobnost. Dakle, da zamisliš da je to što imaš nekakav štand, pa šta držiš na tom štandu ovoga? Koja roba?
1: Sve što ide.
0: Da, ne odemo ni na plac, pa sad neko što god neko stavi, ovoga ne znaš što ćete dočekati idući dan. Ne. Dakle, krenuo sam po povrća, ali eto, ima sad nekakva stara tehnička roba, ne znam što s tim radi. Tako da, mislim, o tome se radi, jer problem je, dakle, i ta masovna proizvodnja ovoga vijesti i sadržaja. Dakle, ne znam...
1: Overdozirani smo.
0: Pa da, ja isto gledam, dakle, da tu... da se ne objavljuje puno, ali da se više selektira. Tako da postoji nekakva situacija na kraju dana kad neko dođe na portal, samo ovoga da vidi da se tu što se dogodilo i što misli da je važno, a ne da, da dođe i da vidi što se dogodilo u, u zadnjih ovoga dva sata, a vijesti dana su negdje su nestale, u zapečku da. Nestale. Tako da, da. Da mislim da, da, da tu je i taj ovoga, taj problem. Hajmo reći, mi smo nekad odrasli u, u, u Orvelovo, u Orvelovoj, u Orvelovom prokletstvu u to vrijeme kad nije bilo ničeg, kad si morao tražiti puno. Dakle, ljudi su se posvetili dosta da bi nešto našli. Slušati glazbu značilo da ti moraš biti povezan sa starijima koji to slušaju, uputiti se, ne znam, u, u Italiju, u Austriju, kupovati nekakva izdanja, često biti nasamaren s onim piratskim izdanjima, jer ti vjeruješ da je to ovoga pravi album,
1: da,
0: a nije.
1: Originalno, da.
0: Dakle, a danas smo u nekakvom ono, u Huxleyevoj petlji, dakle, danas smo pretrpani apsolutno sa svime i jednostavno nikome se tu ne, previše ne traži i, i ne da im se ovoga tražiti nekakvu ono nit, nekakvu ovoga poveznicu, nešto što je zanimljivo. Dakle, imati malo izbora i, i biti pretrpan kak ti sa izborom, mislim da je, da u konačnici smo ono uvijek tu negdje. Nije da, dobro ni jedno ni drugo.
1: Ni drugo, da. Nekad je bila tehnika, to je dostava informacije drugačije, ono, magazini su izlazili jednom mjesečno.
0: Pa mislim,
1: znaš,
0: bilo
1: pa bi ga
0: da.
1: Kupio, pa bi ga onda, jeli, listao, čitao i čitao ga vjerojatno mjesec dana, ovaj.
0: Ali mi se isto tu sjećamo, mi se isto sjećamo dobrih primjera, jer ono, dobri primjeri su ostali, ne znam ako govorimo, ono, Jukebox, pa kasnije Rock, pa Heroina, Heroina Nova, Ritam.
1: Ritam, da.
0: Ovoga, dakle, to su isto pokretali ljudi koji su entuzijasti, koji su rekli, ok, nećemo sad ono zatrpavati sa smećem i sa svim ovoga što se događa i što sjaji. Pa onda zato pričamo o tim magazinima, a ne pričamo, ne znam, o Ćao ili o ITD, jer, jer to znamo.
1: Bio je ono i Zdravo, Zdravo.
0: Da.
1: Na čirilici.
0: Vozdra.
1: Da, da, drugačije je bilo.
0: Da, da, da, tako da mislim, i tada se isto uvijek je vrijedilo pravilo, dakle, kako se postavi uredništvo i, i, i što žele napraviti. Mislim, pričao sam ja i sa ovom ekipom iz Jukeboxa, starom, oni isto to što su radili je tad bilo mnogima nezanimljivo, međutim, tada je bilo puno lakše u smislu, krene se u nekakav eksperiment, otisne se časopis i oni ga prodaju nekakvih 60, 70, 80 tisuća primjeraka, dakle, postojalo je opravdanje da stvar funkcionira na kapitalističkim osnovama u socijalističkom društvu, jer mislim, rijetko, to je ono što je nekakvo to možemo reći, dakle, to je nekakva ono čudna stvar, dakle, u socijalizmu nije postojalo gotovo medija koji nisu tiskanih, jer je to bilo glavno, koji nisu funkcionirali na kapitalističkim osnovama. Dakle, ono što se nije prodavalo, to se više nije tiskalo.
1: Da, ono, to je, ne znam, negdje bilo u nekim tim, znači, kad se priča je kako je bilo tim situacijama, kažem, Nedeljna Dalmacija spustio se tiraž na 40.000 primjeraka, kao šta ćemo, ljudi,
0: da.
1: Treba ovo gasiti ili nešto promijeniti.
0: Da, da, pa to je.
1: To su, ono, svi se ne prodaju 40.
0: E, da.
1: Mislim, okej, okay, uz internet i to, drugačija je situacija, ali i prije 10-15 godina ta priča o 40.000 je bila već ono nadrealna.
0: Pa to je to, bilo je bitno da se pokrije cijena tiskare i honorari novinarima, to znači projekt ide.
1: Da, i možda smo sad došli baš u tu situaciju, jer je novinarstvo uvijek bilo na tržištu i novine su bile na tržištu, a možda smo sad došli u situaciju gdje trebamo ovo što i HND davno ima onaj slogan novinarstvo je javno dobro, razmišljati kako ga financirati da bi opstalo i da bi građani bili dobro informirani, da se to ipak financira na ozbiljan način iz proračuna. Ali tu isto imamo sad problem.
0: Pa mislim, tu je problem što se tu mora više parametara uzeti u obzire, jer onda isto imamo, mi sad imamo makinacije razne sa koje kakvim natječajima. Dakle, neki dobivaju stalno, neki povremeno, neki nikako i sve pod egidom javnost treba znati, ali opet treba vidjeti, postoji mediji koji nisu bog zna kako čitani, pa ne mogu čak oni reći da

0: da se bave sa javnošću s obzirom na
1: a
0: to.
1: Da li bi trebali uzimati u obzir tu čitanost kod recimo financiranja javnim novcem? Možda bi tu ipak trebao biti sadržaj primaran.
0: Pa kažem, tu ima više parametara. No, to nije jednostavna jednadžba. Pa to nije ono 2 plus 2, nego ima tu i derivacija i kvadratnih korijena svega. Treba sve uzeti ovoga u obzir da bi se dobila nekakva vrijednost. Da, svakako sadržaj. Mislim da treba izbaciti svakog ko ne proizvodi sadržaj. Dakle, poanta je u tome. Dakle, mi smo sad negdje to kao društvo tu između. Dakle, dobro je da postoji svijest da nam trebaju ovoga mediji, zdravi mediji, pismeni mediji, jer o tome ovisi, dakle, i kako će nam biti društvo. Jer mi, ako imamo loše medije,
1: ko
0: će prenositi skandale, ko će se tim baviti ovoga. Mislim, i SAD je ovoga kapitalističko društvo, ali tamo mislim isto da je New York Times ili Washington Post, sad sam ovako s neba pa u rebra, ovoga, da su oni nakon 100 tekstova o Watergate ovoga aferi počelo se dakle nešto događati. Dakle, nakon 100 tekstova, to je nekakvih dobrih pola godine posla i pilanja jedne teme da bi došlo do smjene predsjednika na kraju krajeva. Tako da, s te strane, ako mi nemamo kadar koji može ovoga kod nas pratiti, dakle, ko što mi radimo glazbu, da se tako prati društvene teme, lokalne teme, da se uspiju mediji oduprijeti ucjenama, s te strane su, ajmo reći, ti natječaj i taj sadržaj dobri ovoga, da se gleda i na taj način. Dakle, da nije sve tržište. Tako da, kažem, situacija je složena i ne možemo tu sad ovoga reći jednostrano neko rješenje. Evo je sad najbolje rješenje. Tako.
1: Da, niti ne razmišljamo kako da se, čini mi se, nijedan segment društva, kao i ovi što bi mogli davati novac ili upravljaju tim javnim novcem, jer smo mi dali taj glas, niti možda mi koji radimo u medijima, niti drugi segmenti društva kojima su mediji važni. Mislim da je mediji ono važna stvar u nekom društvu, ne razmišljaju o tome, niti nalaze rješenje, pokušavaju naći neko rješenje o nekom modelu financiranja medija.
0: Pa da, mislim, koliko god da je dobro, mislim da je za svaku državu ili zajednicu treba biti malo ovoga, treba malo podozrivo gledati da recimo nekakvi EU fondovi ti više ulažu, dakle, u tvoje medije. Dakle, da te oni gledaju kao malo dijete, a da ti toga nisi svjestan. Ne? I da na kraju krajeva to rade bolje. Dakle, čak ni taj know-how ovoga se ne želi preuzeti na taj način. Dakle, uvijek mora postojati neki prostor za manipulaciju.
1: Da, i kontrolu.
0: Tako je.
1: U stvari. Ajmo sad na ono što sam rekao na početku. Ajmo. Si najpopularniji trenutno glazbeni novinar, a to je teško postići. Jer glazba danas nije važna u tom smislu, tako kao što je nekad bila. Dogodila ti se situacija koja je isto bila nezamisliva nekad, da recimo, pretpostavljam, ne znam te podatke, ali sigurno ste najčitaniji glazbeni portal ili možda najutjecajniji ili ne znam.
0: Pa mislim da nismo, ali imamo, ne znam, 2 miliona,
1: ozbiljno ste glazbeni.
0: 2 miliona čitatelja godišnje od nas ovoga posjećuje. Mislim, to su stvari koje se mogu, koje se mogu provjeriti na internetu, dakle, nekakvih 70% Hrvatska, ostatak je regija i ovdje ima ove naše regionalne ekipe, što će reći Njemačka i SAD.
1: Ja svih i više.
0: Tako je.
1: Uglavnom, ozbiljan ste portal, 15 godina ili tako postojanja, ako se ja dobro sjećam, i sad se nađete u situaciji gdje pratite, najavljujete koncerte, festivale, dajete izvještaj kroz godine i nađete se u situaciji da sad najveći glazbeni festival u Hrvatskoj, In Music, kaže ne damo vam akreditaciju da pratite naš festival. Niste je zaslužili. Kako to?
0: Pa mislim, to sam
1: može.
0: Da, pa očigledno može. Mislim,
1: pa može, da.
0: Očigledno je ovoga da može, samo stvari u tome što je sad In Music je najviše u najvećem iznosu financirana glazbena manifestacija u gradu Zagrebu. Dakle, ne postoji ni jedna druga priredba, festival,

0: što u gradu Zagrebu, što je pojedinačna, ovoga koja je više financirana. Dakle, od strane grada Zagreba, dakle, to je, ajmo reći, projekt grada Zagreba u slučaju u kojem se, dakle, gleda, dakle, i korist građana, samim tim i gradskih medija. Mi smo tu čak ono nišni mediji, nama je to core business, ovoga praćenje koncerata, što smo ono radili sve ove godine. Međutim, tu se dogodio taj pokušaj iznude, dakle, da se ovoga, pa to sam ono javno i objavio, dakle, da dva dana pred festival, ovoga, festivalski PR tim od nas traži autorski tekst povodom 20 godina festivala. Mislim,
1: i to je uvjet za dobivanje akreditacije.
0: Tako je. Oni trguju ovoga na taj način, kao hoće li nam dati akreditaciju. Akreditacija je, za one koji ne znaju, ništa drugo nego dozvola za posao. Jer isto javilo se tu kako se to sve uskomešalo, digla se prašina oko svega, pa su onda čak i neki novinari govorili, pa kao kupite ulaznicu pa onda pišite o tome. Rekao, nije stvar u tome, dakle, stvar je u tome kako se odnosi ovoga prema ljudima koji rade. Dakle, to je apsolutno isto kao da se traži od sportskih komentatora da svaki put izvole kupiti ulaznicu jer su ušli na stadion, jer ipak gledaju utakmicu, ili na kraju krajeva klubovi koji imaju program i sav staff koncertni, festivalski, da sad svi moraju kupiti ulaznicu ako dižu binu, rade ko ton majstori, rade ko konobari, rade ko redari, jer neko može reći, e pa vi ipak svejedno slušate muziku što ste tamo. Dakle, mislim da se tu ono isto dosta prašine se diglo oko toga, što ja mislim da je dobro da se isto postavi to pitanje. Dakle, akreditirani novinar je ono čovjek koji je na poslu, on nije neko ko se zabavlja. To što je njemu segment zabave za druge i segment slobodnog vremena ovoga core business, to je tako. I sad, naravno, mislim da se tu ne može trgovati s akreditacijama na taj način, jer to se ne događa nigdje, to, dakle, niko ne pokušava. Mislim, ja sam već previše godina i desetljeća u tom poslu, dakle, sa američkim festivalima, sa europskim festivalima, to se mjesecima unaprijed zna ko je akreditiran ovoga, plus
1: i uvjeti akreditiranja,
0: tako je, uvjeti akreditiranja su jasni, de facto uvijek je to jedna ili dvije objave, a ne da imamo situaciju da ono festival nakon 30 objava, dakle, njih smo 30 puta više objavili nego sve druge priredbe i koncerte u Zagrebu i u Hrvatskoj, da sada onda još mogao bi izaći još jedan prigodni tekst. Ok, nije ni to problem, to se na tržištu zove native objava, to košta, dakle, hrpa medija živi od toga, ali nešto što je postalo, dakle, interes samog grada, imidža glavnog grada, mislim da takva manifestacija ne bi smjela zatvarati ovoga vrata prema medijima ili imati taj nekakav ucjenjivački stav. Dakle, cijela stvar je bila, što sam sve o tome usprotivio. Tako je, da.
1: Pa da, mislim, neko ko traži medijsku pozornost, a to je da obavještava javnost da se događa nekakav festival, da bi prodao karti, logično je da i u ovom drugom smjeru od tih medija, mislim, očekuješ i izvještaj iz koncerta i da javnost dobije cijeli, pa mislim, cijeli paket na kraju.
0: Mi smo 2011. godine, kad smo mi krenuli sa radom, dakle, mi smo krenuli, to je bio kraj trećeg mjeseca, kraj ožujka. Dakle, In Music je bio nepuna 3 mjeseca nakon toga. Mi smo tada dobili ovoga normalne uvjete akreditacije. Dakle, i to isto, dakle, pratiti taj jedan festival. Mislim, to nije nikakav benefit, to je de facto trošak ovoga. Ljudi su na terenu po 12 sati, kakvi god da su uvjeti. Može biti vrućina, može biti kiša, oblaci, sve.
1: Loši bendovi.
0: Loši bendovi, toga isto ima. Pa ima. Čak i udarnim terminima.
1: Glazbeno je što se mora gledati.
0: Da. Nakon toga napisati to sve, sažeti, fotografi koji trebaju razviti ono na hiljadu

0: urede fotografija i odlučiti ono šta ide u fotogaleriju. Dakle, kad ta tri dana in musica dođu, dakle tri čovjeka su u pogonu, hajmo reći, pa skoro od 0 do 24. Dakle, kad se sve završi u 3, do 5 mora biti, idućeg dana do 5 mora biti, dakle, i report i galerija, jer dolazi novi dan. Dakle, nakon tih tri dana nama treba odmor. Dakle, to je ono što je bitno, što treba, što mislim da treba shvatiti. I onda ako ti se to onemogući, a to radimo već godinama i sistem je potpuno jasan, tako da...
1: Da, mene ono, sa strane kad gledam i razmišljam inače o to i tom funkcioniranju medija u ovom našem društvu, znači došli smo sad u situaciju ovim odbijanjem festivala, tu sam vidio tu nebitnost medija, gdje se festival stavlja iznad te javnosti, niti ne u istu razinu. To, mislim da se to nije moglo dogoditi, recimo tom portalu Ravno do dna ili nekom Džuboksu nekad ili Heroini Novoj, nije se moglo dogoditi da, ne znam, sad ću lupiti, Arte Music ne da akreditaciju. Pa, razumiješ, zbog nekih, šta, mislim, niti uvjetovat, niko nije ni pomišljao da uvjetuje, e, moraš mi sad to objaviti.
0: Pa da, jasno.
1: I da bude ono, seksi, jebi.
0: Da, pa jasno je, jer mislim, nema nas puno ni u toj glazbenoj zajednici. Da, mi se pa tu nema. Mi svi znamo ovoga, tko što radi. I da, naravno, u interesu je da smo i mi međusobno, dakle, povezani. I svi znamo da nam je to, ajmo reći, osnovni posao, odnosno core business, da ubacim taj anglikanizam koji već koristim. Ovoga, i zašto bi uopće ikome bilo u interesu da se stručni mediji ne bave strukom, u ovom smislu festivalom. Dakle, s koje god...
1: Da, ali to je to pomjereno,
0: strane
1: sve
0: priče,
1: pomjereno.
0: Da.
1: Da, sve pomjereno. Da. Mislim, možda postoji neki, možda nije bitno za ovaj razgovor, neka osobna,
0: pa mislim,
1: stvar
0: ja bi još,
1: između,
0: ja bi...
1: ne znam, tebe i glavnog organizatora, pa ste se vi sad tu nešto...
0: Pa mislim...
1: Ali mislim, to nije uopće bitno, u ovom slučaju ne bi se smjelo svoditi na osobnu razinu.
0: Čak i da mi, razumiješ? Čak i da mi osobno ovoga smo u nekakvoj svađi i ne funkcioniramo ovoga, to sam napisao u onom tekstu, dakle, ovo je nešto što je više i od više, ono, ima jači značaj i od njega i od mene.
1: Da, pa naravno. I to je, i ono što si mislim,
0: ovo
1: si dobro...
0: Ovo je, ajmo reći, javni interes.
1: Javni interesi, ali si isto u onom jednom tekstu naveo taj festival koristi javne resurse.
0: Tako je.
1: Ok, nekakav vjerojatno i novac, ali i mjesto događanja je javni prostor. I
0: gradski prostor tako,
1: znači,
0: je.
1: Koristi puno javnih resursa, javni događaj mora biti odgovoran prema javnosti. Došla je podrška od HND-a.
0: Tako je.
1: Došla je podrška, to mi je bilo najzanimljivije, od Dubioze, stvari,
0: je.
1: Jednog člana Dubioze. A odmah ja sam...
0: Od Brane Jakubovića. Da,
1: znači, otprilike je bilo, dajte ljudi, dajte akreditacije novinarima, nemamo što da ja čitam poslije. I to pogodio u srž. Ali mi je još isto zanimljivo, ako se ja dobro sjećam, ispravi me, nisi baš bio uvijek blagonaklon prema Dubiozi.
0: Pa nisam, ali to je isto apsolutno normalna stvar u ovome poslu.
1: To je to. Da.
0: Tako je da, mislim...
1: Nisu ti oni to zamjerili, očito?
0: Pa
1: svako radi svoje.
0: Pa ne znam jesu li mi zamjerili ili nisu zamjerili u tom trenutku ili upravo to, ili su zaboravili, ali dobro, ja sam sa Branom pričao, intervju smo vam radili na Music Mountain Festivalu prošle godine koji se održava na Divčibarama u Srbiji, ovoga, i skroz dakle isto normalna komunikacija. I prije toga smo isto radili nekakve intervjue. Mislim, mi smo svi, kogod se penje na pozornicu, kogod je svjestan toga da je javna osoba ili kogod radi nešto javno, on je podložan i pohvali i kritici. To je nešto što je normalno. Jesu li napravili nekakve, mislim, meni je taj koncert, da se sad opet vratim malo na Dubiozu, bio super što su napravili, i pisao sam o njemu u reportu prošle godine, i to nije bio isti koncert kao onaj koji sam kritizirao. Dakle, Mislim da je tu i muzič

0: osviještenosti i što se tiče naravno kritike svega što se događa u Americi i u politici, samo što Ribot to radi, ajmo reći, na radikalniji i na žešći način. Tako da mislim da je to koncert koji trebaju vidjeti i oni koji inače nisu poklonici džeza. A isto tako diskutabilno je danas sve šta je jazz. Ko što je diskutabilno sve šta je punk.
1: Teško je da stavlja danas muziku u ladice, a možda je uvijek bilo teško.
0: Pa uvijek je bilo.
1: Da. I nije trebalo.
0: To je marketinška fora.
1: Pa da, to se isto, to je bilo zbog prodaje.
0: Tako je, to
1: svega
0: je bilo.
1: Svega drugog osim glazbe, da. Pustit ću za kraj, iako smo probali termin Talking Heads, jedan za kraj. Kad već pričamo o Brnu, hvala ti na što si došao.
0: Hvala na pozivu i pozdrav svima koji slušaju Radio Rojcu.
1: I svima koji čitaju Ravno do dna. Evo,
0: može
1: tako.
0: Može, evo. Ovo je kao native.
1: Native, da. Za one koji se kasnije uključili, Zoran Stajičić, glavni urednik portala Ravno do dna i najpopularniji glazbeni novinar, bio gost jutarnjeg programa Radio Rojca. A ja ću se odmah i odjaviti i reći da nakon mene dolazi Ana i odkucavat će s vama do podne. Slušamo Talking Heads. Zdravo.

0: Istina jutra na Radio Rojcu radnim danom od 8 do 10 sati. Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
3: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
4: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
5: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
6: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
7: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
8: Really? Jody Foster.
9: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
10: Hello.
11: Ovo je odkucavanje do podne.
12: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Dragi ljudi, dobar vam dan i dobrodošli u otkucavanje do podne na Radio Rojc. Ja sam Ana i bit ću s vama idućih sati 47 minuta, dakle do podne. A danas ćemo najaviti kulturna događanja ovog vikenda i idućeg tjedna i neka i do kraja mjeseca, čisto da si zapišete, da se sevate datume. Slušat ćemo brdo dobre glazbe, a u goste oko 11 dolazi Željko Marković, voditelj Jazbine, s kojim ćemo razgovarati o sutrašnjem koncertu Mark Ribos Ceramic Dog na terasi Pulskog Čirkola. Sviramo, slušamo Depeche Mode za nastavak. Can you feel

bude baš kako je. Voljeti te znači igrati na sve ili ništa, vrištati od sreće ili

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
0: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.
3: Go, 1, 2, 3.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje do podne.

Lagano ćemo najaviti što sve možete vidjeti, čuti ovih dana. Već krećemo sa današnjim danom. Večeras 3. srpnja od 20 sati u Fortu Kasoni Veki na Vidikovcu se održava petu godinu za redom koncert Odjeci glazbe u organizaciji Mišovitog pjevačkog zbora Cantus Populi pod voditeljstvom osnivačice i dirigentice Tatjane Merkel. Najavljuju da vas očekuje bogat repertoar od klasičnih zborskih skladbi do suvremenih pop i world music obrada, a sve izvedeno s prepoznatljivom strašću i glasovnom snagom zbora Cantus Populi. Upad je besplatan.

Večeras idemo redom, kronološkim redom. Večeras od 20 sati, to jest ulaz otvara u 19, koncert počinje u 20.45. U Pulskoj Areni stiže Jovanotti. Ulaznica imamo još sitno. Ako eto, želite ići, da, oslobodilo se malo partera opet i malo tribina i malo travnjaka. Tako da ako još niste kupili ulaznice, možete to učiniti još danas. Dakle, koncert počinje u 20 sati i 45 minuta. Jovanotti u Areni.

Također sutra na Mornaru ekipa iz Music After Dinner kolektiv organizira otvorenje ljetne sezone. Headliner je Tornado Wallace, uz njega će selektirati glazbu i Stellar Companion, Kasim i Music After Dinner DJs. Ulaznice možete pronaći na core-event.co. Cijela ova priča, fešta, party počinje u 22 sata, a trajeće sve do 5 ujutro.

Idućeg tjedna, u srijedu 8. srpnja, u 20 sati u Karlobaru dnevnog boravka Rojca se održava otvorenje izložbe fotografija naziva Rojc tad i sad, slojevi identiteta. Izložba kroz fotografije uspoređuje nekadašnji i današnji izgled društvenog centra Rojc, te otvara pitanje identiteta zgrade, njezinih slojeva, vizualnog izraza i promjena koje oblikuju prostor i način na koji ga doživljavamo. Izložba se ne fokusira samo na promjenu izgleda, već i na slojeve sjećanja i vizualnih priča koje Rojc nosi u sebi kao tragove ljudi, vremena i umjetnosti koja je kroz godine oblikovala njihov identitet. Publika će moći vidjeti neke od upečatljivijih murala kao pažljivo odabran izbor koji podsjeća na bogatstvo, raznolikost i energiju umjetničkih intervencija koje su kroz godine oblikovale vizualni identitet Rojca i ostavile snažan trag u prostoru. Izložbu su realizirale Milisa Kadrović, Lesja Rusinova i Radika Valentić, volonterke Europskih snaga solidarnosti u okviru dnevnog boravka Rojca.

Idućeg vikenda 10. i 11. srpnja u dvorištu Rojca se održava Rojca Open Air Festival 2026. u organizaciji ekipe iz No Profit Recordingsa. Ulaznice možete pronaći na kor-event.co. Festivalska iznosi 35 eura. A jednodnevne ulaznice će biti dostupne na ulazu po cijeni od 20 eura. Ako želite, ne, ništa. U petak 10. srpnja nastupaju francuski Gin, njemački Coltain, hrvatsko-slovenska kombinacija Analena i Abop iz Zagreba. A u subotu će nastupiti italijanski Submit i Horror Vacui. Iz dalekog Japana stiže band Green Milk from the Planet Orange i nizozemski Vitamin X. U sklopu festivala će u dnevnom boravku biti

izložena izložba, pop-up izložba grafika i ilustracija Wunderkammer 2026. godine. Autori su Nadan Sarvan, Josip Sušac i Luka Vučetić.

10. srpnja, dakle idućeg petka, na Dvilovom usponu se održava novo izdanje Downtown Pula, na kojem će nastupiti Der Jasken, najnoviji član Music After Dinner kolektiva. Ulaz je besplatan jer smo na ulici. Da, znate već kako to sve ide, od 20 sati pa sve do ponoći. Glazbica, cugica, ekipica, bude lijepo.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: 107,7 Radio Rojc.
1: U sklopu Jazbine, u subotu 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribot i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribot i Ceramic Dog, u subotu 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
2: Radio Rojc, 87,7 FM,
3: www.radio.rojc.eu.

0: Kao što sam najavila na jučer i prekjučer i danas, na početku emisije, sa mnom je u studiju Željko Marković, voditelj Jazbine, povodom sutrašnjeg koncerta Mark Ribot's Ceramic Dog, koji će se održati u, na terasi zajednici Italijana Pula. Željko Markoviću, dobar ti dan.
1: Dobar dan i tebi, Ana, i naravno svim slušateljicama i slušateljima radija koji pušta najgoru glazbu u gradu.
0: Ikad, ja.
1: Ikad.
0: Mark Ribot je bio krajem prošle godine u Čirkolu sa svojim solo projektom. Kako to da si ga poželio opet nazad, iako kužim da je drugačiji koncept?
1: Ja sam inače jako slab na Mark Ribot. Osobno mislim da se radi o glazbeniku koji, što se nekakvog mog senzibiliteta i glazbenog i društvenog tiče, sigurno nalazi na samom vrhu nekakve moje osobne top liste, ne samo gitarista, nego i umjetnika uopće. Tako da zapravo već 18 godina koristim svaku moguću priliku ili mogućnost da ga u nekoj od aktualnih koncertnih opcija dovučem u Pulu. Počelo je to prije 20 godina, kada je upravo Ceramic Dog, ovaj bend s kojim će nastupiti sutra, svirao u sklopu Jazbine na početku svog glazbenog putovanja tog benda, kad je objavljen prvi album. Tada su nastupili na legendarnom nezaboravnom koncertu na Premanturskoj placi. Bio je to za publiku besplatan koncert sa nedovoljno amperaže i struje, gdje je sve popucalo, sve puklo, ali ne i njihova svirka. Naime, oni su nastavili svirati dok Tone nije zakrpao ormarić sa ovaj strujom. Znači, falilo nam je malo struje. I to je bio početak rada tog sastava, koji je možda čak i najpolitičniji, najsocijalniji, najdruštveniji njegov bend, odnosno sastav u kojem osim kroz glazbu i muziciranje i poetikom pokušava zapravo progovoriti o onim nekakvim neuralgičnim točkama suvremenog društva. I meni je bilo strašno interesantno vidjeti gdje je taj bend, a i gdje smo mi svi skupa 18 godina, odnosno skoro 20 godina nakon njihovog prvog nastupa u Puli, gdje smo zapravo došli, jesmo li se igdje makli ili smo samo potonuli još dublje, a imajući u vidu poetiku, liriku njegovih zadnjih albuma, nekako mi se čini da smo potonuli još dublje. No način, jezik, estetika kojom on to prezentira uz naravno svoj specifični prljavi gitarski zvuk, ta lirika, njegova poetika, etika zapravo progovara o svim tim

0: dom nas sve skupa na neki način i upozorava da trebamo izaći iz te nekakve zone komfora, suočiti se sa tim svojim i osobnim i društveno-političkim demonima i kroz jedan žestoki, furiozni punk, jazz, avangardno, alternativni, glazbeni i lirski pristup nas zapravo učiniti ponovno živim. To je zapravo eto osnovni nekako razlog zašto mi se čini da je nažalost ili na sreću vrijeme takvo da nam najbolje pristaje glazbenik i bend poput njega i ovog njegovog benda.
1: Da, Mark Rebo je glazbenik koji je surađivao i s velikanima poput Toma Waitsa, Elvisa Costella i Johna Zorna. Biti htjela sam te pitati što ga čini toliko posebnim na suvremenoj glazbenoj sceni, ali si upravo sve rekla.
0: Pa da, mislim, naravno svjestan subjektivnosti vlastitih riječi i procjena i ocjena, ipak ostaje neupitno da kada pogledamo njegovu glazbenu karijeru, onda možemo izvući i nekakve objektivne zaključke. Radi se o gitaristi koji je u svim bendovima kao sideman ostavio neizbrisiv trag. Ti danas kada slušaš prije 40 godina objavljenu ploču Toma Waitsa, Rain Dogs, recimo, ti naprosto vidiš da se u toj estetici Tom Waitsa tim albumom dogodilo nešto novo, nešto drugačije. A to novo je u velikoj mjeri zapravo, na to novo je u velikoj mjeri utjecao upravo taj zvuk te jedne živčane, rastrgane, prljave gitare Tom Waitsa. I to se nastavilo na nekim i budućim albumima Tom Waitsa. I Tom Waits je sam u nekoliko navrata rekao da pitanje je kakav bi taj njegov novi zvuk bio i u kom pravcu bi on krenuo da taj pravac na neki način nije usmjerio upravo Mark Rebo. Već sama ta činjenica, jel da jedan mladi gitarista tada, i to je ujedno i bio prvi njegov nosač zvuka na kojem je zabilježen zvuk Marka Reboa, to je bio Rain Dogs od Tom Waitsa. Nakon toga su uslijedile naravno mnogobrojne suradnje sa mnogim drugim glazbenicima, pa je među ostalim i sa John Lurijem jedno vrijeme koncertirao i svirao i snimao u njegovim kultnim Lounge Lizardsima. Naravno, onda su tu suradnje i sa Costellom i sa Robertom Plantom i sa stvarno velikim brojem glazbenika, ali glazbenik koji je također u velikoj mjeri može svoj zvuk i svoju prepoznatljivost zahvaliti upravo Mark Rebou je veliki, možda najveći skladatelj i suvremeni glazbenik druge polovice 20. stoljeća, to je veliki skladatelj i saksofonista John Zorn, s kojim je također u mnogobrem, naprosto bio dio te njegove Zornove estetike. Tako da već evo samo spominjanje glazbenika i utjecaja koje je imao na suvremenu glazbu radeći sa drugima govori o zapravo značaju i veličini Mark Reboa. Sve ono što je radio kroz svoje projekte zapravo samo nastavlja tu priču. Od rada sa Los Cubanos Postizosima gdje baštini glazbu velikog Arsenija Rodrigueza do svojeg Mystery Tria svojih solo projekata i bendom Ceramic Dog zapravo govori o, o značaju koji je ostavio u suvremenoj

0: glazbi od početka 90-ih pa do danas.
1: Ja bih sada pustila jednu pjesmu da naše slušateljice i slušatelji čuju o čemu pričaš, pa ćemo onda malo specifičnije o njihovoj glazbi.
0: Može.

0: Ako ste nam se tek sada priključili, slušali smo Mark Ribos Ceramic Dog i pjesmu Ecstasy, a sa mnom je u studiju voditelj Jazbine Željko Marković, s kojim razgovaramo o sutrašnjem koncertu Mark Ribos Ceramic Dog u zajednici Italijana Pula, to jest na terasi. Super mi je ova stvar, malo mi podsjeća na onako onaj psihodelični rock iz 70-ih, ono svašta ima tu, oni nekako ispajaju i jazz i punk i slobodnu improvizaciju. Čini se da njihova glazba onako može biti nepredvidljiva i onda svaki koncert se može razviti u nekom potpuno drugom stilu i smjeru. Za oni koji nikada nisu slušali Mark Ribos Ceramic Dog, kako bi opisao što mogu očekivati na njihovom koncertu i da li baš ta neizvjesnost ono što najviše privlači ljude?
1: Gotovo pa sam uvjeren da je Mark Ribos u različitim svojim inkarnacijama glazbenik kojeg sam najviše puta gledao u živo u svom životu. Putovao sam, prelazio stotine kilometara još dok sam mlađi bio, još tamo negdje sredinom 90-ih, da bi gledao jednog ludog gitaristu kojeg sam skužio, ok, skužio sam ga još krajem 80-ih preko Tom Waitsa koji je ono bio na pijedestalu, jel da, meni osobno. Ali nisam tada, mlad sam bio, nisam ja tad ni razumio puno, niti ulazio dubinski u to ko su ti ljudi s kojima taj Tom Waits surađuje, ko to zapravo stavlja naglasak na taj njegov zvuk. I moram priznati da svaki put kad sam ga gledao sam bio lišen bilo kakvih očekivanja, ali svaki put bi ono potvrdio svoju tezu da zaslužuje biti na vrhu top ljestvice suvremenih glazbenika, barem što se mene tiče. Ceramic Dog je, ajmo to reći, avangardni, alternativni, punk, jazz, rock, blues, trio Marka Ribosa osnovan, dakle, kao što sam rekao, prije nešto manje od 20 godina. A taj je bend na neki način otvorio prostor potpune kreativne slobode kroz koju je zapravo implementirao sve ono što je do tada radio. Tako da u ovoj stvari Ecstasy zapravo osjećamo i tog nekog kubanskog tača, jel da, koji je posebno uočljiv u njegovom sastavu Los Cubanos Postizos, koji je, čini mi se, prošle godine svirao u Lisinskom, u maloj dvorani Lisinski u Zagrebu. Dakle, to je prostor koji si je on otvorio, prostor potpune kreativne slobode, izravnog sudara, dakle, džeza, panka, roka, free improvizacije, eksperimentalne glazbe, a sve to ne bi bilo moguće da se nije okružio sa dva glazbenika koji danas slove za najznačajnijim instrumentalistima njujorške downtown scene. To je odličan dramer Chez Smith, te ekscentričan, da ga tako nazovem, a i sa vrlo zanimljivom biografijom basista i multiinstrumentalista Shahzad Ismaili. Dakle, njih troje čine jezgru tog vrhunskog i izvanserijskog sastava. Bend je nastao zapravo kao iz te Ribosove potrebe za formacijom koja može istovremeno biti politički angažirana, a ovaj sastav uz njegove solo nastupe jeste upravo to, prije svega politički angažiran, estetski radikalan i na neki način fizički snažan. Glazba koja ne bježi ni od sirove energije roka, ni otvorene strukture, recimo free jazza. Tu možemo čuti distorzirane gitarske teksture, kompleksne zapravo ritme,

0: ritmove, neobično formalna rješenja i taj Ribov suho ironičan vokal koji nevjerojatno leži na nevjerojatno super zapravo se uklapa u tu njegovu poetsku etiku i estetiku. Od debitantskog albuma Party Intellectuals iz 2008. je preko izdanja Your Turn, You Are Still Here do zadnjeg albuma od prije dvije godine Connection. Ceramic Dog se profilirao kao jedan od najnepredvidljivijih, najdosljednijih sastava u suvremenoj jazz i eksperimentalnoj sceni. Dakle, ja sad mogu hvalospjeve i priču o njihovom bendu još dublje kontekstualizirati, ali čini mi se da je iz ovoga što slušamo i svako onaj koji malo klikne i ode vidjet i poslušat neće čuti dvije slične stvari, iznenadit će ga širina žanrovska, zapravo širina koju kroz svoju svirku i liriku pokriva.
1: Spomenuo si da Ceramic Dog često kroz svoju glazbu šalje i društveno političke poruke. Misliš li da je danas važno da glazba bude angažirana ili je dovoljno da bude dobra?
0: Ja recimo jako volim disco. Meni je disco super glazba. No ona je u svojoj, ako ne ulazimo dublje u njeno društveni kontekst, to je glazba plesna, glazba zabave, koja je na neki način i politična, zato što oslobađa tijelo, oslobađa duh, oslobađa taj fizikalni ili fizički aspekt našeg postojanja, naše tijelo. Zašto mi plešemo uz disko? I to je, i taj ples, taj pokret je također politički čin. Koliko god je zapravo za disko možemo reći da je kao ono apolitična zapravo glazba, jel da? Tako da u tom smislu, ne znam, meni je osobno važno da glazba i umjetnost ne budu i nemaju sama sebi svrhu, već ona moraju biti odraz vremena u kojem nastaju. I pogotovo živeći u ovom vremenu u kojem grčevito se opiremo toj politizaciji vlastitog života, koja nas u principu svakodnevno zapravo melje, jel da? I mislim da je najkorektnije prema nama samima da si dopustimo da nam glazba i umjetnost služe tome da kako bi rekao, da nas prodrmaju. Da nas prodrmaju u tom nekakvom političkom smislu. Meni osobno je strašno važno da ovaj glazba posjeduje. Ona može biti i zabavna, da se razumijemo, može biti i plesna, ali može biti i vrlo neugodna, može biti vrlo teška ponekad za ovaj slušanje, međutim, mislim da ako ulazimo otvorena uma i srca, da naprosto ne možeš ostati ravnodušan na ono što ti glazba koja je politički i društveno angažirana isporučuje.
1: Jasmina tijekom godina, tijekom ovih 32 godine, dovela niz vrhunskih glazbenika u Puli. Koliko je danas izazovno organizirati ovakve koncerte u Hrvatskoj, ali konkretnije u Puli?
0: Pa izazovno je, naravno. Izazovno je, ali pitanje je motivacije zbog čega nešto radiš. Ja sam smatrao da je prostor otpora, da je prostor našeg traženja.

0: traženja prostora te slobode u konfrontiranju ili isključivo u konfrontiranju sa, ne znam, političkim strukturama, sa zahtjevima za promjenom sustava, sistema, načina na koji svijet koji nas okružuje, okružuje funkcionira. Onda kako postaneš malo stariji, ja na sreću nisam postao konzervativniji, ali sam shvatio da je jedini prostor slobode, jedini prostor otpora, u principu stvaranje svog slobodnog prostora dokolice. Meni je jazbina dokolica, meni je jazbina, ja od toga ne živim, meni je jazbina prostor gdje ja mogu na najkreativniji mogući način sebi i svom gradu i onoj nekolicini nekoliko stotina ljudi koji prate tu priču isporučiti ono što smatram da je u određenom trenutku važno i glazbeno i društveno relevantno. I to me strašno veseli i zbog toga su sve prepreke na koje zapravo nailaziš organizirajući bilo šta u ovome gradu puno lakše. Tako da organizacijski posao lak nije, ali postoji onaj trenutak neizmjernog zadovoljstva i sreće kada uspješno realiziraš jedan koncert i kad vidiš nasmijana, sretna, vesela, ispunjena lica koja napuštaju koncertni prostor nakon određene izvedbe. I to se u pravilu gotovo uvijek događa i to je ono što zapravo najviše mene osobno motivira i veseli.
1: Da, organizacijski posao nije lak, pogotovo ljeti kada se događa mali milion stvari posvuda i nekad se pogoduje kapitalu, rekla bih.
0: Pa da, naravno, mislim sad možemo, već smo dosta rečenica i na ovom radiju i ovom eteru progovorili upravo o tim strukturalnim zapravo problemima s kojima se suočava ne samo pulska kultura i način na koji se provode kulturne politike, nego bilo koji sloj društvenog djelovanja, da zapravo zagrebeš, nailaziš na to totalno ovo otuđenje javnih politika od potreba građana, tako i u području kulture. Danas imamo spektakularizaciju kulture, danas imamo turistifikaciju kulture, danas imamo pogodovanja, danas imamo nešto što bi ja nazvao zapravo privatizacijom javnog kulturnog sektora, jel da, gdje ti gdje ti kroz zapravo javne institucije koje bi se trebali skrbiti i servisirati kulturnu proizvodnju, zapravo dobijaš jedan zatvoreni sustav koji je vrlo neprohodan, koji je vrlo zatvoren prema svakom obliku drugačijeg i sadržajnog, ali i svakog drugog pristupa toj priči. Tako da to je također nešto što onda, što si više slobodniji u svom djelovanju, što si manje dozvoliš da radiš određene kompromise, onda te i veseli ući kada to treba i kad je to nužno, ući i u nekakav medijski javni fajt, jel da, sa takvim praksama. I mislim na kraju krajeva da je to naša i obaveza i odgovornost. Inače postaneš zapravo servis upravo takvog sustava koji nas bždere i melje.
1: Da, slažem se. Idemo poslušati još jednu pjesmu. Slušamo Nickelodeon pjesmu i band Ceramic Dog, pa ćemo još malo o samom koncertu sutra.
0: Može.

Slušali smo pjesmu Nickelodeon, Mark Riboz, Ceramic Doga. Sa mnom je u studiju Željko Marković, voditelj Jazbine. I sad ćemo malo ove tehnikalije oko sutrašnjeg koncerta. Dakle, koncert će se održati na otvorenom terasi Čirkula. Koliko ambijent može utjecati?

0: utjecati na ovakvu vrstu glazbe?
1: Pa uvijek sam se trudio da prostor gdje će se održavati koncert nekako prilagodim samom bendu, jel da? Mislim, zato svi oni koji prate Jazbinu od 94. znaju da ja mislim da nema prostora ono u gradu, da li bivših ili trenutno aktuelnih, u kojima nismo pokušavali raditi. Neki su se pokazali više, neki manje uspješno, ali je jako važno birati mjesto. Ove godine, vjerojatno bi se ovaj koncert možda i održao u dvorištu Rojica da smo bili sigurni da će ova obnova završiti na vrijeme i sve to skupa, iako je koncert trebalo potvrditi davno, još prije 7, 8, 9 mjeseci. Kao alternativa se pokazalo dvorište Čirkula. Prvo sam malo bio skeptičan oko toga, ali onda sam zapravo shvatio da je to super iz više razloga. Kao prvo, imaš infrastrukturno tamo, možeš lijepo si posložiti bukvalno kako ti odgovara, što ćemo zahvaljujući Tonetu i Audio Labu i napraviti na vrhunskoj profesionalnoj razini. Ali s druge strane, taj prostor mi se činio, s obzirom na kontekst glazbe i ove zapravo na neki način i političke poruke koju nosi i ovaj koncert, ali i sam koncept Jazbine, mi se činilo nevjerojatno dobrim, pomalo i subverzivnim, ovakav tip koncerta napraviti u samom srcu grada. Znači, na mjestu koje je okruženo svim institucijama koje na neki način i propitujemo. Nalazi se unutar svih onih odnosa, jel da, koje kroz svoja djelovanja propitujemo. I to mi je bilo fenomenalno usred grada, usred tog jednog kulturnog, političkog kaosa, jel da, napraviti koncert koji upravo taj kaos propituje. I to mi je bio sasvim dovoljan razlog. Još se tu lijepo poklopilo da pomalo i namjerno, a pomalo i slučajno, da se koncert događa kao i prošle godine 4. srpnja. To je inače nekad u onoj omraženoj državi bio dan borca, dan gdje je komunistička partija pozvala narode na ovim prostorima na oružani ustanak protiv fašizma, a u današnjem društvu jedne političke i moralne regresije, da ne kažem neofašizacije društva, to je čisti anjc, što bi ono rekli. Tako da Čirkolo će biti super lijepo pripremljen za samo dvorište. Ispred one ljetne pozornice dižemo veliku binu, ono sa svim onim što treba da bi na tehničkoj i logističkoj razini to izgledalo odlično. Biće jako puno sjedećih mjesta, što kroz stolove, stolice, tako da ćemo se lijepo moći opustiti, sjesti i otvoriti za ono što nam Mark Ribo i Ceramic Dogs trebaju isporučiti. A zadnja ona trećina, četvrtina samog prostora bit će namijenjen za sve one koji ipak vole malo džuskati i biti na nogama kada gledaju ovakav tip koncerta. Evo, dečki nam već danas dolaze u Pulu, tako da će se lijepo opustiti i nakupati i lijepo papati.
0: Odmoriti, nabrijati.
1: I odmoriti. Nakon jučerašnjeg odličnog koncerta, evo, još dobijamo informacije, odličnog koncerta juče na Land Festivalu u Mariboru. Dakle, očekuje nas vrhunska svirka i evo, ostaje mi samo da sve pozovem, da naravno nam se pridruže. Vrata će se otvoriti, ja mislim, oko 8:30, najkasnije 9, jel da, a koncert je zakazan u 10 sati će početi koncert, taman kad se lijepo smrači do kraja, uz naravno potporu i kafe bar Čirkolo 17, koji je već poslovično poznat po tome da stvarno za male novce se možete okrijepiti omiljenim pićem. Jedino o čemu

0: trebate razmišljati po tom pitanju jeste da možete ukrenuti još jednu turu. Jel tako? Šalu na stranu, ali u svakom slučaju evo, dođite na vrijeme, prostor će biti prilagođen eto upravo tome da se lijepo možemo socijalno povezivati, ali i slušati odličnu glazbu. Ulaznice su dostupne još uvijek preko Core eventa, a bit će dostupne i sutra na samom ulazu.
1: Koliko iznose danas, koliko sutra?
0: Danas su još, davno je sold out se dogodio za early bird ulaznice, regularna ulaznica je 29, a mislim da će tako biti i sutra na sam dan koncerta.
1: Ja mislim da smo sve rekli.
0: Ja mislim i više nego što
1: Ja smatram da dobru glazbu treba promovirati, tako da meni je super što smo toliko i pričali o ovom projektu Marka Ribova. Pozvala bih još jednom sve naše slušateljice i slušatelje da dođu sutra na terasu Čirkola na koncert Mark Ribos Ceramic Dog od 21, kada se budu otvarilo vrata, koncert počinje od 22. Dođite, čujte nešto novo, podržite lokalnu scenu, podržite ovakvu vrstu glazbe koja nije mainstream, je možda nekad čudnovata, rekla bih, što ne znači da je išta manje.
0: Ma ja mislim da je jedno ono prosječno aktivno pulsko uho naviklo na dobar zvuk i da iskustvo pokazuju da jako dobro znaju prepoznati kvalitetu. Tako da se uopće ne sumnjam u to da ćemo otvorena uma i čega još?
1: Uma i srca
0: doći sutra i uživati još jednom sa koncerta, otići zadovoljni i ispunjeni.
1: Slušamo zadnju stvar koja se zove Order of Protection.
0: Meni možda i najdraža sa zadnjeg albuma, koja je, čini mi se, jedna od dvije bez teksta, dakle isključivo instrumental, pa gdje se možda na najbolji način dolazi do izražaja upravo taj gitaristički, taj svirački stil Marka Riboa.
1: Željko, hvala ti puno na gostovanju, na izdvojenom vremenu, sretno dalje. Jazbina će još imati koncerata ove godine, ali o tome ćemo još kroz idući period. Bio s nama Željko Marković.
0: Hvala, Ana.

Kao svakog petka u 12.15 slušamo emisiju Obavjesni razgovor. Danas prigodno slušamo reprizu obavjesnog razgovora od 12. lipnja kada je gošća emisije bila saborska zastupnica Ivana Kekin i pričala je o Medikolu. U 13 sati i 5 minuta kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Slušamo Wire i Pink Flag. Nadalje, od 14 do 16 vama ću biti ponovno ja u Sjesti de Rojc. U 16.10 ide nova epizoda podcasta Ideje, te od 17 do 19 novi Studio 22 u kojem Aleksandar Stojković ST traži nove heroje. Moje ime Ana, slušamo se ponovno u ponedjeljak od 10 do 12 sati u novom otkucavanju do podne. Želim vam sjajan glazbeno, koncertno, izložbeni, filmski vikend. Zbilja ima svega i svačega, nismo ni stigli sve najaviti, ali vjerujem da znate gdje naći što vas zanima. Ljudi, uživajte!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U sklopu Jazbine u subotu 4. srpnja na terasi Čirkola proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog u subotu 4. srpnja na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
5: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
6: The consciousness of the nation, the sounds of the Asian, dubbed

0: Radio Royce.
1: Sat je 15 minuta i kao i svakog petka kreće emisija Obavesni razgovor. Danas slušamo reprizu od 12. lipnja ove godine, kada je gošća emisije bila saborska zastupnica Ivana Kekin.
2: Obavesni razgovor. Obavesni razgovor. Obavesni razgovor. Obavesni razgovor. Obavesni razgovor.
3: U studiju Radio Rojica pozdravljam Ivanu Kekin, saborsku zastupnicu iz stranke Možemo. Dobar dan.
4: Dobar dan, hvala vam puno na pozivu i pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
3: Hvala na odvojenom vremenu. U sklopu vaše kampanje Javno zdravstvo da, a medical ne, došli ste i do Pule, putujete Hrvatskom,
4: da.
3: Promovirate tu kampanju,
4: da.
3: Skupljate potpise.
4: Tako je.
3: Zašto Javno zdravstvo da, a medical ne?
4: Ok, dakle, u sklopu naše kampanje pokrenuli smo peticiju. Ja mogu reći da se naša stranka, klub i ja osobno već godinama zapravo puno bavimo prvo puzajućom, a sada vrlo, vrlo otvorenom privatizacijom zdravstvenog sustava i puno puta smo govorili o toj privatizaciji, o tome da se zapravo radi o strateškoj odluci HDZ-ovih vlada. Medikol je tu paradigmatski najočitiji, ja bih rekla i najbesramniji primjer, jer evo za vaše slušatelje koji možda još za to nisu čuli, se radi o privatnoj firmi koja još 2007. počinje sklapati ugovore sa tadašnjom HDZ-ovom vladom koju tada vodi Ivo Sanader, ali ti se dogovori i ugovori nastavljaju sklapati do današnjeg dana. I kroz te ugovore milijuni, deseci milijuna, stotine milijuna se isplaćuju na račun toga da Hrvatska nema vlastite PET CT aparate, što su aparati, sreći ću za one koji srećom ne znaju, to su aparati koji su potrebni za dijagnostiku onkoloških bolesti, izrazito su važni, ključni su zapravo i za odluke o liječenju i da se vidi kako neka terapija napreduje, da se vidi da li netko ima metastaze ili nema. Hrvatska od 2007. nije na bavila 5 CT aparata, dakle 5 nam takvih 5 CT treba, slovkom i brojem, koji bi bili sasvim dovoljni za našu populaciju, nego od tada sklapa za Medikol vrlo lukrativne ugovore gdje oni nama zapravo na svojim aparatima koje u ovom trenutku drže u državnim bolnicama isporučuju tu uslugu, a plaća im se naravno od javnog novca građana.

0: građana. I u sklopu te kampanje koju sad imamo, mi tražimo da se odmah kupe aparati za javne bolnice, da se prestane s milijunskim isplatama i možemo se na to i kasnije malo vratiti, da se zapravo u Saboru osnuje istražno povjerenstvo kroz koje bismo sve od Sanadera do Plenkovića, u sve ministre zdravstva Milinovića, Kujundžića i tako od Beroša i tako dalje, pa do Hrstić, uspjeli propitati o tome kako je moguće da su se sklapali takvi ugovori koje, evo, samo ove godine plaćamo 20 milijuna eura, samo prošle godine platili smo 20 milijuna eura, a svi aparati koje trebamo kupiti da bi zadovoljili potrebe hrvatskih građana koštaju svega 9 milijuna eura.
1: A koliko smo otprilike, ajmo u brojke?
0: Možda pa mi se sada približavamo 40 tisuća potpisa, ja mogu reći da...
1: Ne, mislio sam na novce.
0: Koliko je iz
1: javnog zdravstva otišlo?
0: Dakle, to vam je podatak koji je zapravo nemoguće precizno dobiti, zato što zapravo ne daju podatke, kažu da dio podataka nemaju, da je dio dokumentacije uništen zbog protoka vremena, dali su neke podatke koji kad su ih dali su zvučali drugačije, ali po procjenama u toj suradnji Medikola i države sasvim sigurno da je prošlo 200 milijuna eura. Aparati za konkretno 5 CT koštaju svega 9 milijuna eura.
1: Iz perspektive građana, korisnika javnog zdravstva, to je dakle usluga koju, ako vam je potrebna, dobijete na uputnicu, javite se u Medikolu, najbližem vašem gradu i vrlo brzo dođete na red. Ali sve to plaća se iz javnog...
0: Tako je. I iz perspektive nekoga ko ima u svojoj obitelji ili on sam vodi bitku sa onkološkom bolesti, može se činiti kao, baš mene briga, logično je, meni je bitno da ja dobijem svoju pretragu i da se vidi kako da se dalje liječim. I to je naravno potpuno razumljivo, ko ne bi to tako shvatio, ali mi moramo pogledati koliko to zapravo sve nas, pa na koncu i tog pacijenta košta. Ako mi novac ulažemo privatniku u džepove, on tim novcem raspolaže na sasvim drugačiji način od toga da mi taj novac uložimo u javnu bolnicu. Javna bolnica, njen ravnatelj, dužni su raspolagati u javnom interesu. Ravnatelj javne bolnice bi u javnom interesu trebao sagledati, ok, gdje imamo najdulje liste čekanja, čega nam najviše fali, pa na primjer, najviše nam fali dječjih psihijatara, uložit ćemo u to. Netko ko je vlasnik privatne poliklinike ne razmišlja na taj način, on razmišlja o svom profitu, to je legitimno, ali to nije isto kao ulaganje u javne bolnice. I u tom smislu, iako se sada, na primjer, konkretno 5 CT usluga ta dobije, ti silni novci koji su otišli znači da nećete dobiti neku drugu i da neće biti magneta na vrijeme, da ćete čekati 500 dana kardiologa, da ćete čekati 420 dana ultrazvuk dojke i tako dalje. Jer se novac, taj silni novac koji se mogao ulagati u javne bolnice, u zdravstvene radnike koji ostaju u javnom sustavu, ulagao u nečije privatne džepove.
1: Na konferenciji za novinare u ponedjeljak iznijeli ste podatak za pulsku bolnicu, kardiolog 542 dana,
0: da,
1: ultrazvuk abdomena 530, ultrazvuk dojke 459.
0: Da, dakle to u praksi...
1: Mislim, to je čekanje.
0: To je čekanje, to su liste čekanja i sad zamislite, ako ste vi, dakle kardiovaskularne bolesti su najčešće u Hrvatskoj, svi to znamo, i vi ste sad gospodin u, ne znam, kasnim 50-ima, kojim treba kardiolog koji osjeća povremeno stezanje u prsima, bol u prsima i treba kardiologa. Dakle, on, ako se sad naruči u pulskoj bolnici, do kardiologa će doći za Božić 2027. Mislim, o kako možemo govoriti o dostupnom i adekvatnom zdravstvenom sustavu. S druge strane, onkološka bolest dojke, rak dojke, prvi rak kod žena u Hrvatskoj i jasno je da treba raditi preventivne preglede, preventivne ultrazvuke dojke, čekat ćete na njega 400 i nešto dana. Dakle, to nisu prihvatljive liste čekanja, a prijedlog kojeg je ministrica iznijela krajem prošlog tjedna je tek, ono, mislim, stvarno biser od plana. Ja mislim da ministrica... želi ostaviti dojam da se bavi listama čekanja i da radi svoj posao, ali zapravo niti, ona ne pokazuje uopće niti razumijevanje korijena liste čekanja, a kamoli da onda ima nekakve hrabre alate kojima bi ih rješavala. Što ne čudi, jer na koncu konca ona je 11 godina vodila ovu istu bolnicu u kojoj danas imamo 550 dana liste čekanja.
1: Da, iz Pule, pa da, ne znam da li da se sramimo ili da je slavimo. Šta vi mislite o njenom dosadašnjem radu?
0: Ja, nažalost, ne da nisam impresionirana, nego sam, iako su moja očekivanja bila vrlo niska, a mogu reći da sam i razočarana.

0: Naime, jasno je bilo da će ona nastaviti određene HDZ-ove politike, prije svega koje se tiču privatizacije zdravstva, jer je to put kojeg, ponavljam, je zacrtao Sanader, a Plenković ga je samo nastavio. Ali ovako duboko nerazumijevanje, evo daću vam primjer. Ona je neki dan rekla da će se liste čekanja rješavati na način da će oni izraditi normative prema kojima će biti jasno koje stanje traži da se pretraga obavi hitnije. I recimo, onda će vama kardiolog, specijalist reći da ste vi na redu, da vi trebate svoju pretragu obaviti za 2 tjedna i ona kaže tako će se riješiti lista čekanja. I meni sad nije jasno. Ako vi imate, ako ste vi ovaj gospodin ili bilo koji vaš slušatelj o kojem sam malo prije govorila, koji treba pregled kardiologa, da bi mu taj odredio pretragu, dakle on će prvo čekati 540 dana da dođe na red kod tog specijalista koji će onda napisati na nalaz da mu hitno treba pretraga ergometrije za 2 tjedna. I onda, dakle prvo, dakle kakvo je to hitno rješavanje, to nije hitno rješavanje, ali onda imamo drugo pitanje, a to je pitanje šta znači da je to neki kardiolog napisao? Na čije mjesto ulazi taj gospodin ako mi i za ergometriju imamo liste čekanja? Koga će se s te liste čekanja onda izbaciti i pomaknuti? Dakle, ona se ne bavi suštinom toga kako dolazi do liste čekanja i zašto su one kilometarske, nego u tom kilometarskom redu kao nešto raspoređuje ljude navodno i na taj način to rješava. A ono što ne radi, a to je ključno i to mislim da je možda je prilika da to objasnim. Dakle, osnovni korijen zašto mi imamo ovakve liste čekanja kakve imamo, i Pula tu nije iznimka, iako zaista jesu impresivne vaše liste čekanja, leži u tome da se sustavno u ovoj zemlji, i to govorimo o desetljećima, zapušta primarna zdravstvena zaštita. I mi smo sada došli, dakle ona se zapušta i financijski, ona se, nju se poprilično omalovažava, dakle nijedan ministar nije uviđao njenu važnost i cijenio te liječnike, i mi smo sada u fazi da nam više od 50% njih uopće nemaju specijalizaciju, nego su to popunjivači, jel? Dakle, dolaze ljudi koji su tek završili fakultet i dok čekaju neku specijalizaciju bolničku najčešće, radit će nekoliko mjeseci u nekoj ambulanti obiteljske medicine. Mladi liječnici, ja mogu reći što iz najosobnijeg iskustva, zaista nemamo niti znanje, niti iskustvo, niti se usudimo, niti poznajemo te pacijente. Liječnik obiteljske medicine treba znati i vas, i možda i vašu mamu, i vaše dijete, i gdje radite, i da li se puno živcirate, i da li kad se živcirate loše spavate, ili vas boli želudac i od čega vam je umro tata i tako dalje. Ovdje mi dođemo friški, neiskusni i za svaku stvar vi meni kažete da vas boli želudac. A ja kažem 5 uputnica za bolnicu jer to drukčije se ne usudim rješavati. I to zagušuje zapravo naše bolnice. I sad ministrica, umjesto da ide za time da ojača primarnu zdravstvo, mi moramo to ojačati, to je preduvjet za bilo kakvu suvislu reformu. I da, to će tražiti i novce i vrijeme. I možda je to i vrijeme dulje od jednog mandata, ali ako želimo spasiti zdravstveni sustav, to je nužan korak. Ona umjesto da krene u tom smjeru, ona još dodatno uzima autonomiju liječniku obiteljske i kaže specijalist u bolnici će odrediti kad vam treba hitna pretraga. Dakle, nama, mi smo liječnike obiteljske medicine omalovažili i sveli smo ih na onu birokratsku stepenicu između pacijenta i bolnice. On je tu da lupi neki štambilj, da napiše neku uputnicu i radi toga zapravo dolazi do dramatičnog pucanja zdravstvenog sustava.
1: Pretvorili smo ih u administratore.
0: Doslovce smo ih pretvorili u administratore, da. A oni su temelj, oni, dakle liječnici i liječnice obiteljske medicine su temelj. Dakle, ako hoćete javni zdravstveni sustav, ne govorimo o fancy mašinama, ne govorimo ono o subspecijalizaciji u kuli bjelokosnoj na Rebru, mislim ja sama dolazim iz bolnice, znam o čemu govorim, ali ključ vam je dobar liječnik obiteljske medicine. Ako hoćemo održati sustav, svatko od nas mora moći veliku većinu svojih zdravstvenih potreba riješiti u ambulanti liječnika obiteljske medicine.
1: A zašto smo pretvorili obiteljsku medicinu u administraciju?
0: Nije lukrativna. Jel? U obiteljskoj medicini nema puno novaca, nema skupih pretraga, nema skupih lijekova, nema fancy dijagnostike. To nije lukrativna grana za razliku od bolničke. U bolničkim granama ima svega toga, tamo su i plaće značajno bolje i na koncu konca u bolnicama vam se puno više kadrovira po stranačkom ključu i po tom istom ključu se na upravljačka mjesta postavljaju oni ljudi koji vrlo često i sami su u sukobu interesa i imaju koristi od tog sukoba interesa sa tipa privatnim sektorom. Pa mi znamo u ovoj zadnjoj aferi u kojoj je bio ministar Beroš, da su suradnik od ministrice Hrstić, da su uhićivani ljudi koji su bili šefovi klinika i bolnica, čiji supružnici su vlasnici privatnih poliklinika u kojima mi onda rješavamo listu čekanja koja je nastala u bolnici. Pa čekajte malo. Dakle, on vodi bolnicu i treba bi marit za liste čekanja, a istodobno što dulja lista čekanja, to će se više liste čekanja preliti u privatnu polikliniku. Dakle, tim sukobom interesa ministrica se uopće ne bavi. Tu se, ono, sveukupno svi znamo, okreće ogroman novac. Po aferi Beroš vidjeli smo vrlo očito da se ogroman novac i krade, ali evo, rješavat ćemo liste čekanja na način da će onda specijalist za kojeg postoji lista čekanja reći da hitno morate napraviti neku pretragu. I onda će se desiti šta? To zvuči kao ovo malo prije, dakle, kad je pred 2 mjeseca, 3, rekla da će se uhvatiti u koštac sa dvojnim radom liječnika. Uhvatit će se u koštac, nema više cile mile, nego će to morati ići po nekim pravilima. Dala je naputke bolnicama da treba biti što manje dvojnog rada liječnika. Što se dogodilo u međuvremenu? Broj liječnika u dvojnom radu je porastao. Eto, dakle, zato što naputci, ono, ne funkcioniraju, nego se treba ozbiljno uhvatiti u koštac s reformom.
1: Sve ovo što pričate je u stvari win-win situacija za privatno zdravstvo.
0: Da. I zapravo se postavlja pitanje kome je u interesu tako zapuštena, zanemarena primarna zdravstvena zaštita. Tako je, kome je u interesu zapuštena i zanemarena prevencija, kome je u interesu da, ono, nemamo veliki odaziv na screening programe za otkrivanje onkoloških bolesti. Mislim, od toga na kraju, nažalost, profitiraju i farma industrija i privatnici, a umjesto da se, ponavljam, novac okreće u tom smjeru, mi iz godine u godinu doslovce milijune, Medikol je jedan primjer, ali mi ih imamo još, imamo radiokirurgiju koju vodi Dragan Švarc, on vam je bio državni tajnik u Sanaderovoj vladi, bio je državni tajnik tada ministru Draganu Primorcu, to je još jedan Dragan koji uz Dragana Švarca isto sklapa lukrativne ugovore s HZZO-om i oni preuzimaju dio pretraga. I sad pazite, ovo je zanimljivo. U slučaju Medikola, dakle, Hrvatska država još uvijek nije, ušli smo u EU, Schengen, sagradili smo Pelješki most, nismo kupili 5 tih uređaja, pa plaćamo Medikolu. Ali, recimo, u slučaju radiokirurgije i sada i poliklinike Dragana Primorca, imate jedan postupak, to se zove stereotaksijski postupci u liječenju raka, to je poprilično moderno i važna metoda liječenja, koju je dugo radila samo radiokirurgija Dragana Švarca i ja sam dobivala milijune za to, više struko više nego što bi koštao sam aparat da ga kupimo u javnom sustavu. Ista priča ko s Medikolom. Ja sam pitala Plenkovića na jednom aktualcu 2024. zašto ne kupimo taj aparat? Jeftinije, isplativije, ostaje nam, imamo ga onda desetljeće. On je rekao, to se kupuje preko MPO-a, evo u 2025. imat ćemo linearne akceleratore koji imaju i tu mogućnost da to rade. Mi smo dobili sve te linearne akceleratore preko EU fondova, dakle, sad imamo aparate, ja pogledam ugovore za ovu godinu, dakle, opet 20 milijuna dobivaju Dragan Švarc i Dragan Primorac, sad nešto dijele, a bolnice dobivaju neku siću. Dakle, sad i imamo aparate, ali i dalje plaćamo privatnicima novac iz HZZO-a, umjesto da to radimo u javnim bolnicama. I nek netko kaže da to nije strateški.
1: Znači, aparati će biti sad u bolnicama, ali prikriveni negdje, niko neće raditi na njima i dalje će se ići privatno.
0: I dalje će se plaćati privatnicima. Sjajno. Mislim, ali to sve vam govori jedan podatak koji se teško zapravo probija u javnost. Vlada Hrvatska svaka ima pravo na nešto što se zove vladini strateški investicijski projekti. To znači da u svakom resoru oni mogu imati neke projekte za koje kažu to je nama od osobite važnosti, zato to ide po, ne znam, bržim procedurama, lakše se prijavljuje na fondove, dajemo brže dozvole i tako dalje. Oni mogu imati privatne, javne projekte, šta vlada procijeni. U zdravstvu, dakle, od 2016. od kad je Plenković postao premijer, sad je 10 godina, oni imaju samo jedan strateški projekt. I netko dobronamiran bi pomislio dječju bolnicu ili revitalizaciju i obnovu instituta za tumore. Ili, znate koji je to projekt? Privatna onkološka bolnica Medikol. To je jedini strateški investicijski projekt svih Plenkovićevih vlada u zdravstvu. Ja mislim da to jasno govori o tome kako oni rade i šta smjeraju, i već su najavili da će, naravno, i ta bolnica biti spojena na HZZO.
1: dosta lešinarski
0: da,
1: biznis.
0: Da, bojim se da što se tiče zdravstva, da nažalost doslovce se zdravstvo komada na one dijelove koji su lukrativni i ti se prepuštaju privatnicima. Onkologija vam je odličan primjer, jer je tu stvarno i dijagnoza.

0: dijagnostika skupa, liječenje skupo, farma liječenje skupo, a ovi dijelovi koji nisu lukrativni, kao što je primarna zdravstvena zaštita, kao što vam je recimo dječja psihijatrija, to se pušta da propadne. I zato imamo 50-ak dječjih psihijatara, iako imamo 50.000 djece sa teškoćama mentalnog zdravlja.
1: Da, strašni su ovi podaci, pa čak i zar nije bila ideja, ne znam da li Beroša ili ove nove ministrice, da upravo liste čekanja smanjuje na način da plaća privatnim bolnicama.
0: Tako je. Dakle, to je Beroš izrazito relaksirao kroz svoju takozvanu reformu. Mi smo tada to upozoravali, dakle, da ta reforma imala za jedan cilj, a to je da još više novca što lakše ode privatnicima. Hrstić tu nije napravila nikakvu promjenu. Ja zaista se pitam kako je, evo, dakle oni kažu, ako imate listu čekanja, mi ćemo platiti privatniku da vi tamo riješite svoj problem. Kod privatnika vrlo često honorarno rade moji kolege iz bolnice i vjerujte mi, ako oni nisu vlasnici tih privatnih poliklinika, nego su honorarci, ne zarade oni bog zna kakve novce. Nego, eto, neko, možda nekad mi šef kaže, odi, ono, treba se, tako dalje, kako to već ide. Ide se, pa se radi par sati. Zašto nitko nije omogućio da se u bolnicama, u popodnevnim satima, liječnike adekvatno plati, konkurentno plati? Zašto nitko nije rekao, pitao te šefove koji vode te klinike, organiziraj rad na svojoj klinici da smanjiš tu listu čekanja? Zašto se ne daju neki drugi benefiti? Ko radi na listama čekanja, prvi bira termine za godišnje. Ili dobiva plaćenu edukaciju, dobiva plaćeni kongres. Mislim, liječnici su po naravi vrijedni ljudi. Da završite taj faks, morate provesti sate štrebajući. Dakle, nije u tom stvar. Zašto se u bolnicama ne ponudi liječnicima da u okviru javnog zdravstva rješavaju liste čekanja? To imaju druge države u Europi i to se radi na taj način. Mi ne, mi pošaljamo te iste doktore u privatnu polikliniku u dvojni rad i onda tamo u privatnoj poliklinici plaćamo rješavanje liste čekanja.
1: Treba li po vama zabraniti taj dvojni rad?
0: Ma mislim, ja vam mislim da, to je naravno ono jako je dobro pitanje, ja mislim da ono što prvo treba napraviti je motivirati ljude da ostanu u javnom sustavu, jer ja sam i dolazim iz tog sustava, nisam nikad radila privatno, od kad sam na specijalizaciji sam bila u bolnici, ja vam mogu reći da velika većina kolega želi raditi u javnim bolnicama i kad bi se recimo dodatno platilo to ostani utorkom i četvrtkom umjesto do 4 do 6, velika većina bi na to pristajala bez ikakvih značajnih ograničenja. A druga stvar je da vi morate rješavati liste čekanja na ovaj način koji sam rekla, dakle jedna je da ih rješavam, da spriječimo odljev love privatnicima, a drugi je da počnete jačati ovu bazu. Dakle, mi moramo u narednih 10 godina zaista u potpunosti revitalizirati, dakle primarna zdravstvena zaštita mora postati elitno mjesto u medicini u smislu da svaki mladi liječnik ono želi raditi, da razumijete me, dakle, to više nije mjesto na koje ideš ako nemaš druge, nego da je to mjesto za najbolje među nama, jer nam upravo najbolje među nama trebaju na takvim mjestima.
1: A da li je tu problem kod ove primarne zdravstvene zaštite, jer ona prepuštena županijama?
0: Ne, mislim, kaže se da je prepuštena županijama, ali županije ili recimo grad Zagreb konkretno nemaju velikog utjecaja, zato što vam i financiranje domova zdravlja i plaće zdravstvenih radnika i mreža timova gdje imate ambulante, to vam i za kog se zapošljava, to vam sve određuje ministarstvo. Dakle, županija, odnosno grad Zagreb je osnivač, ali zapravo nema sve mehanizme da može upravljati tim dijelom, jer se plaća iz zdravstvenog proračuna. Nemaju županije, niti recimo grad Zagreb, niti Istarska županija, ne uplaćuju građani Istre
1: njima, nego
0: uplaćuju državi. I to je, dakle, ono, recimo šta se događalo. Kad je Plenković digao plaće snažno zdravstvenim radnicima prije izbora, on je, kao što znate, svima je, mislim, sad se borimo, digao je pred izbore, pa neće opet sad dizati do ko zna kad. Dakle, tada oni nisu povećali limite, ono što mjesečno daju domovima zdravlja, a naglo su digli plaće. Dakle, domovi zdravlja su tonuli u dugove, jer oni ne mogu, nisu imali dovoljno niti da isplate plaće. I onda se kaže, evo, dom zdravlja Istarske županije je u dugovima. Pa u dugovima je, zato što mu ministarstvo ne da dovoljno niti za plaće.
1: Nekad mi se čini kao korisniku sustava da bi nam bilo lakše nama građanima da je sve privatno.
0: Da, nažalost, bojim se da ne. Mislim da...
1: Ali čini mi se, u stvari, ono što bi bilo moje pitanje, meni se čini da baš privatnicima odgovara ova situacija, da ni oni ne bi željeli da je sve privatno.
0: Da, ja mislim da je...

0: Zavisi kako ko. Dakle, vi trenutno imate ove privatnike koji su direktno spojeni na HZZO, a ima jedan dio privatnog sektora koji radi po ključu da neki ljudi žele bržu ili luksuzniju uslugu i to je sasvim legitimno. I na koncu konca da zapravo neke usluge su toliko nedostupne da ih ljudi plaćaju. To tipa da 300 tisuća žena nema ginekologa, mislim, one mogu platiti privatno ili ne ići na pregled. Dakle, tu nema dileme i naravno da onda privatnici na neki način od toga profitiraju nudeći tu uslugu, što je u redu. Oni, ponavljam, nisu spojeni na HZZO. Ali kada bismo mi privatizirali sustav, mi bismo dobili američki model. U tom modelu ljudi izgube kuću zato što su imali malo ozbiljnu operaciju ili izgube kuću zato što su se razboljeli. Ja snažno vjerujem u solidaran zdravstveni sustav u kojem svi dajemo zato da bi oni kojima treba dobili uslugu. I moliš se pritom dragom Bogu da tebi ne treba i da to daješ uvijek za nekog drugog, a ne za sebe. Ja mislim da je to osnovna funkcija države. Ja se pitam čemu nama služi ova država i za šta ju imamo, jer nemamo ju samo zato da pjevamo himnu, nego ju imamo zato da pruža zdravstvenu skrb ili osnovno obrazovanje, ako hoćete, ili normalno i priuštivo stanovanje svojim građanima. I to da je nama trenutno država takva, da je zdravstvena skrb u mnogim segmentima ljudima nedostupna zato što su liste čekanja ili zato što živite u nekom selu u Slavoniji, umirovljenik ste, nemate auto, nema javnog prijevoza, ne možete ni doći do doktora. To znači da je ova država zakazala. I ja mislim da je to tema oko koje u ovoj zemlji zapravo nema prijepora. Dakle, velika većina građana u ovoj zemlji, ja to mogu reći jer stvarno putujem, rekla bi ministrica ko putujući cirkus, okolo, razgovarajući upravo o zdravstvu i razgovaram s ljudima koji kažu, gledajte, ja nikad ne bih glasao za Možemo, ja sam desno ili ja sam konzervativan, ali potpisujem ovu peticiju i slažem se s vama oko zdravstva. Ja mislim da to je ta tema koja građane okuplja i vjerujem da je to tema koja može ono na izborima napraviti prevagu i da ljudi kažu ok, ono, izaći ću na izbore zato da spasimo zdravstvo kakvo takvo. Na koncu konca ove bolnice u kojima smo danas, domovi zdravlja, sve što danas, dakle, hrpu toga što imamo, to su uložile generacije prije nas i mi smo dužni ostaviti nešto i generacijama koje dolaze nakon nas.
1: Ali isti ti ljudi onda uvijek izaberu iste, pa ne, da vladaju.
0: Dakle,
1: da
0: bi... Velika, problem, ne biraju isti ljudi uvijek HDZ, to je taj neki postotak, oni koji donesu prevagu na izborima su oni koji ostanu doma. Dakle, u Hrvatskoj ono izbore odlučuju ljudi koji su povjerovali da su svi isti.
1: Ali ovi što ostanu doma su isto možda za HDZ.
0: Pa mislim, ja mislim da HDZ-ovi birači kišilo, orilo, gorilo, izlaze i glasaju, ali mislim da ima jako puno onih koji su povjerovali upravo u HDZ-ovu mantru da su svi isti, koji su se možda razočarali nekad prije, koji ne žele ponovno ispasti da su bili u krivu ili budale ili naivni, i onda je puno luksuznija pozicija na neki način ne baviti se time. Na koncu konca živimo u vremenu u kojem toliko je toga prijetečega oko nas na sve načine da ja stvarno često srećem ljude koji kažu ja to uopće ne mogu više ni gledat, ni pratit, ni želim znat, jer ih to previše uznemirava. Ali nažalost ta takozvana luksuzna pozicija je jako, jako skupa i zapravo nas košta bilo kakvog napretka. Ne, nisu svi isti, zaista nisu svi isti. U ovoj zemlji ima jedna stranka koja nas pljačka 35 godina i ta stranka ima ime i to ime je HDZ.
1: Kako promijeniti sve ovo o čemu smo pričali?
0: Što se tiče, dakle, prvo što se tiče samog zdravstva i ove privatizacije, dakle, mi smo sada, mi pričamo o desecima tisuća građana koji su Plenkoviću poručili da kupi aparate, dakle, i da osnuje istražno povjerenstvo, pa neka odbije, pa da ga vidimo kako je odbio i šta će građani iz toga prepoznat. Drugo, izbori nisu tako jako daleko i ja mislim da je ovo sada zaista krajnji čas da nakon njegova tri mandata HDZ konačno pošaljemo u povijest.
1: Da li ćete biti ministrica zdravstva?
0: Lako. Imamo bitnije bitke za izbori prije nego što počnemo razgovarati o samim ključnim funkcijama. Dakle, za početak ispred nas je ono ozbiljan rad, evo i sad ga radimo i na terenu i u Saboru i oko programa i treba se dobiti izbore, treba ljudima probuditi nadu da shvate da zaista nismo svi isti, da izađu na te izbore, a lako ćemo se mi onda dogovarati tko će preuzeti te najodgovornije funkcije.
1: S SDP-om ćete izaći na sljedeće izbore, barem tako ide kampanja. Nisu se ni oni proslavili kad su bili na vlasti, ona dva mandata.
0: Da, dakle, sad stvarno ne bih ulazila u 2000 i... 28. Dakle, odnosno,

0: 1900 i tako dalje, ali mi sad govorimo o ovom SDP-u, s njima dobro surađujemo, mogu reći da dobro surađujemo u Zagrebu gdje smo mi evo veći partner, ali sada već u drugom mandatu, dobro surađujemo i u Saboru, sada radimo i neke zajedničke kampanje i ja vjerujem da to sve ide u smjeru u kojem treba ići.
1: Tu smo, u Puli smo, turistička sezona kreće, ovo jedno pitanje za kraj, kadrovi, imali problema s kadrovima?
0: Da. Da. U zdravstvu, da. Apsolutno, evo sad, bila sam i u Splitu, to je bilo prošli tjedan i tamo su mi rekli, dakle, da se pojedinim odjelima smanjuje broj usluga koje mogu ponuditi zato što nemaju kadrova, prije svega medicinskih sestara. I sad zamislite, usred ljeta u Splitu, pod onakvom navalom turista, oni ne da imaju pojačanu zapravo uslugu, nego imaju smanjenu. To je posljedica ovoga o čem smo pričali. Dakle, ako nam, ne može se to riješiti sad pred ljeto. To se rješava ozbiljnim planiranjem, ali da, građani Istre će i ovo ljeto, i neće to biti prvo, itekako osjetiti što znači smanjena zdravstvena usluga kad još nagrnu i turisti. Ja sam jednom ovdje bila na hitnoj i mogu reći da je to bilo jedno nezaboravno iskustvo. Uz sav trud zdravstvenog osoblja, ta vrsta pritiska koja se tada događa na turističke ambulante nije normalna.
1: Podupla se praktički stanovništvo u nekom trenutku. Da li onda otvaramo tu još jedan problem, a to je stanovanje? Jer i kad dođe neki kadar zdravstveni, nema gdje živjeti.
0: Nema gdje živjeti. Da. To me uvijek podsjeti, jednom je bila tema zdravstvo na otocima, koja je posebno bolna točka, i tamo su pitali nekog lokalca kao, pa možete vi nekako pomoć da dođu liječnici, da mu omogućite neki stan, nešto, a taj čovjek je rekao, koji je prije toga govorio, mi smo imali prije sve ginekologa, pedijatra, rodilište, ovo ono, sad nemamo ništa, a kaže on, čujte šta vam je, nemamo mi stanova ni za turiste, di ćemo za doktore. Ali nažalost, to je opet isto stvar nacionalne strategije. Ja mislim da je problem kad se to svaljuje na jedinice lokalne samouprave i kad se kaže da one trebaju među sobom voditi igre gladi i jedne drugima otimati doktore i pedijatre i tako dalje. Dakle, da onda bogatija općina i bogatiji grad će onda zgrabiti nekog pedijatra, pa će ona sredina koja je već deprivirana na neki način ostati još i bez toga. Dakle, to nije dugoročno dobra strategija. Dugoročno dobra strategija je da nam ne fali svaki četvrti pedijatar, a to je trenutna situacija. Dakle, a to je odgovornost ministarstva. Kako je moguće da nam fali 25% pedijatara, pardon.
1: Ali povezane su stvari. Te javne politike, zdravstvene, stambene, evo, recimo, tako to je. Se povezuje, vjerojatno bi došli do još nekih politika koje nisu u redu. Da li ima nade za ovaj sustav? Da li se on može oporaviti ili ga treba srušiti i dizati iz početka?
0: Ja mislim da itekako ima nade. Mislim da mi imamo i kvalitetnu infrastrukturu, dobrim dijelom da imamo jako kvalitetne zdravstvene radnike, da ih imamo puno onih koji šute i rade i zapravo su samo duboko frustrirani time kako se sustav vodi, da su oni velika većina, ali da treba krenuti u ozbiljnu reformu, prije svega jačanjem primarne zdravstvene zaštite i rješavanjem sukoba interesa i između privatnog i javnog sektora i između javnog sektora i farma industrije. To je pak poseban još jedan dio priče.
1: Znači, potpise nosite premijeru, tako tražite je. Otvaranje istražnog povjerenstva, da li će se to dogoditi?
0: Pa rasprava će svakako biti do ustavne stanke, dakle do 15.7. To je prvi puta u povijesti Sabora da imamo točku medical cijelu i gdje će se moći zaista izložiti sve dubioze koje se od 2007. vežu uz tu privatnu tvrtku za koju je premijer rekao da on ništa o tome ne zna, iako mu je to jedini meni na aktualcu, iako mu je to jedini strateški projekt. Očekujem da oni izglasaju to, jer ako vam deseci tisuća ljudi kažu da hoćemo istražno povjerenstvo koje je legitimni demokratski alat, pa što ne bi građani mogli preko svojih izabranih predstavnika, nas su birali građani, postaviti pitanje Berošu ili Sanaderu, s kim si sklapao taj dogovor, zašto se taj dogovor sklapao, na koji način Kujundžiću koji je tvrdio da mu se prijetilo smrću oko Medikola, ko vam je prijetio, da li ste to ikad saznali, jeste li prijavili Berošu, pa u čem je problem da se postave ta pitanja. A ako odbiju, pa onda su sve rekli. To znači da se boje odgovora koji bi mogli isplivati pri istražnom povjerenstvu.
1: Ivana Kekin bila je gošća u studiju Radio Rojca. Ivana, hvala.
0: Hvala vama.
2: Obavijesni razgovor.
3: Obavijesni razgovor.
2: Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor.
4: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Bila je ovo snimka razgovora sa saborskom zastupnicom Ivanom Kekin. Podsjetimo, ovaj razgovor izvorno smo emitirali 12. lipnja, a povod je bila akcija Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se tražilo osnivanje saborskog istražnog povjerenstva koje bi detaljno istražilo poslove države s tom privatnom klinikom. Upravo u ovim trenucima dok odjavljujemo današnju emisiju, u Hrvatskom saboru utjeko je glasanje upravo o tom prijedlogu. No, iznenađenja ne bi trebalo biti. Sudeći prema jučerašnjoj saborskoj raspravi, sasvim je jasno da će vladajuća većina glasati protiv osnivanja povjerenstva. Takav je rasplet u potpunosti očekivan s obzirom na to da je vlada već ranije saboru predložila da se ovaj prijedlog odbije, a jednaku je odluku nedavno donio i nadležni saborski odbor za zdravstvo. Hvala vam na slušanju i ostanite i dalje uz Radio Rojc.
1: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

U današnjoj emisiji slušamo album Pink Flag, debitantski album engleske punk rock grupe Wire. Ovaj album je Harvest Records objavio u prosincu 1977. godine. Jedna je pjesma na ovom albumu, čućemo ih sve u današnjoj emisiji. Album je snimljen tijekom mjeseca rujna i listopada 1977. godine u Advision studiju u Londonu. Produkciju albuma potpisuje Englez Mike Thorne. Postava grupe Wire koja je snimila ovaj album bila je Bruce Gilbert gitara, Robert Gotobet bubnjevi, Graham Lewis bas i Colin Newman vokal gitara. Sa svojim debitantskim albumom grupa Wire je stekla pristojan kult sljedbenika unutar nezavisne i post-punk scene i glazbe, a kasnije je album postao vrlo utjecajan za mnoge druge nove bendove i glazbenike. Album Pink Flag je možda najoriginalniji debitantski album koji je proizašao iz prvog vala britanskog punka, te sadrži pjesme koje su raznolike u raspoloženju i stilu, ali većina koristi minimalistički punk pristup u kombinaciji sa neortodoksnim strukturama. Krenut ćemo s preslušavanjem albuma. Prvih šest pjesama je Reuters, Field Day for the Sundays, Three Girl Rumba, X Lion Tamer, Lowdown i Start to Move.

bilo je to prvih šest pjesama s albuma Pink Flag, debitanskog albuma engleske grupe Wire. Nakon što je objavljen, album je dobio vrlo pozitivne kritike specijaliziranog tiska, odnosno medija. Magazin All Music mu je dao maksimalnih 5 zvjezdica, isto kao i magazini Q, Uncut, te vodič za albume časopisa Rolling Stone. Pitchfork mu je dao maksimalnu ocjenu 10. Recenzirajući album 1978. godine za The Village Voice, novinar Robert Chris Gau nazvao je album Pink Flag punk svitom, pohvalio njegovu istodobnu sirovost i odvojenost i otkrio rock'n'roll ironiju sličnu, ali mnogo sumorniju i strašniju od Ramonsa. U recenziji Trouser Pressa iz 1978. novinar Ira Robbins je napisao da grupa Wire gura minimalizam do novih visina, te da 21 pjesma na albumu nisu pjesme. Svaka istražuje ili opisuje ili elektrizira ili izaziva. Nema jednostavnog slušanja. Ira Robbins je zaključio, ne mogu reći da je ovo ugodan album.

U retrospektivnoj recenziji novinar Steve Huey iz All Musica napisao je da se trajni utjecaj albuma Pink Flag pojavljuje u hardcoreu, post-punku, alternativnom roku, pa čak i u Britpopu. Iako je album pobrao brojne pohvale kritičara, nije se baš prodavao. Pitchfork je svrstao ovaj album na 22. mjesto na svojoj listi 100 najboljih albuma 70. godina. Album je uvršten u knjigu 1001 album koji morate čuti prije nego što umrete. Idemo dalje sa preslušavanjem albuma Pink Flaga, sljedećih 8 pjesama: Brazil, It's So Obvious, Surgeon's Girl, Pink Flag, The Commercial, Straight Line, 106 Beat Dead, te Mr. Sweet.

Ostalo nam je još 7 završnih pjesama albuma Pink Flag, debitanskog albuma engleske grupe Wire. Prije nego čujemo te završne pjesme, recimo da su grupu Wire u listopadu 1976. u Londonu osnovali Colin Newman, vokal gitara, Graham Lewis, bas vokal, Bruce Gilbert gitara, George Gill, glavna gitara i Robert Gray, bubnjevi. Izvorno su bili povezani sa punk rock scenom, pojavljujući se na albumu The Roxy London VC2 i bili su ključni za razvoj post-punk scene. Grupa Wire se smatra definitivnim i vrlo utjecajnim art punk i post punk bendom zbog svog bogato detaljnog i atmosferičnog zvuka i opskurnih lirskih tema. Stabilno su se razvijali od ranog noise rock stila do složenijeg strukturiranog zvuka koji uključuje povećanu uporabu gitarskih efekata i sintesajzera. Prva faza djelovanja grupe Wire bila je od 76. do 1980. druga od 1985. do 92. a treća faza započela je 1999. i još traje. Sve ukupno su do danas objavili 17 studijskih albuma, 26 live albuma, 11 kompilacija, 11 EP-ova i 24 singla. Najfriškije što su izdali, odnosno aktualan je i dalje album Mind Hive koji bi grupa objavila 2020. Eto, čućemo još završnih 7 pjesama albuma Pink Flag. Pjesme se zovu Strange, Fragile, Mannequin, Different to Me, Champs, Feeling Called Love, te završna pjesma 12XU.

Here it is. Again. And it's called... One, two, X, U!

0: U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali album Pink Flag, debitantski album engleske punk rock grupe Wire. Ovaj album je Harvest Records objavio u prosincu 1977. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

14 jur, što znači da je krenula sjesta de Rojc. Do 16 sati je i danas s vama Ana, a danas ćemo isto malo više glazbe slušati nego što ćemo pričati, ali kao i po običaju, prvo par servisnih. Temperatura zraka u Puli je 30 stupnjeva, kaže moj pametni telefon. Po noći će biti malo lakše, bit će oko 23, što znači da ćemo malo bolje spavati nego u proteklom periodu prije nego što je pala kiša. Jedno dvije servisne iz HEP-a za ponedjeljak, pošto vikendom neće raditi, ali čisto da imate informacije. Dakle, bez struje će u ponedjeljak od 8 do 12 sati biti stancija Sarvan i dio Loborike, dakle sjeverni dio. A u Kavranu, dio naselja Kavran, oko broja 40, od 8.30 do 10.30. Dakle, to je za ponedjeljak. Idemo malo svirati, slušamo Gila Scotta Herona i Exterminator 81. Uživajte.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: 1, 2!

Jučer je protekao drugi dan Međunarodnog kazališnog festivala PUF, njegovog 32. izdanja, a ovih dana možete na programu pogledati sljedeće. Danas, dakle petak 3. srpnja, na repertoaru u Istarskom narodnom kazalištu je slovensko-hrvatska koprodukcija u režiji Petra Hrašćanec naziva Mandragora s početkom u 20 sati. Polazeći od rituala pletenja i od nasljeđa ženskog rada kao temelja za povezivanje zajednice, Mandragora stvara scenski prostor u kojem ples i glazba oživljava arhetipske, instinktivne i kolektivne impulse. U 22 sata na Trgu kralja Tomislava očarat će vas, poručuju organizatori, drevni sufijski ples kojeg će izvesti derviši iz Njemačke i Hrvatske. 7 stoljeća stara ceremonija Sema i danas započinje dolaskom glazbenika za kojima u dugom nizu slijede derviši. Za Mevlanu Dželaladina Rumija, po kome sufijski red vrtećih derviša nosi ime, glazba i ples bili su put do prosvjetljenja, iako nikada nije negirao druge moguće putove do istine.

Sutra, 4. srpnja, PUF ulazi u četvrti dan plesa, pokreta, zvučnih slika. A u 10. jutro na tržnici publika će imati priliku vidjeti performans Roberta Francisija Flash Machine Zero. U Istarskom narodnom kazalištu na velikoj sceni s početkom u 18 sati održat će se komemoracija za Branka Sušca, dugogodišnjeg voditelja PUF-a, kada će biti izveden i performans kojeg je i sam režirao, Infuzija za Branka i PUF. Na maloj sceni Istarskog narodnog kazališta s početkom u 20 sati igrat će nagrađivana korejska predstava Je žrtva paljenica, posvećena teškom radu i životu suvremenog čovjeka, inspirirana ritmovima i melodijama Seungmua, korejskog tradicionalnog plesa, te značenjem Je drevnog rituala koji se prenosi generacijama. Petog srpnja, dakle u nedjelju, u kazalištu Doktor Inat s početkom u 21 sat i 30 minuta, publika će moći vidjeti ostvarenje Nikoline Komljenović koja kaže: na izgled na nošenje bola, samopoređivanje i fizičko nasilje postaje paradoksalno njega za tijelo. Preuzimanjem odgovornosti za dobrobiti vlastitog tijela, koja je ujedno i društveno tijelo, ulazeći u bol, ali i traženja puta kroz bol van, otpuštam strah i djelujem iz vlastitih uvjerenja. Vertikalno na fasadi hotela Amfiteatar s početkom u 22 sata i 30 minuta nastupit će grupa iz Španjolske s performansom Nada, što je ujedno i završna predstava festivala. U 22 sata i 30 minuta u Art Parku razgovarat će se o predstavama i žiri će donijeti odluku o nagradama 32. izdanja Međunarodnog kazališnog festivala PUF. Idemo još malo svirati.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Dok lokalne kulturne politike sve češće investiraju u bezopasni spektakl i programsku anesteziju, Mark Ribo i Ceramic Dog podsjećaju kako zvuči glazba koja ima stav. Buka protiv apatije, gitare protiv cinizma, eksplozija noisa, avangarde, panka i džeza uz politički naboj koji ne štedi nikoga. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribot i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribot i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc.
1: U sklopu Jazbine u subotu 4. srpnja na terasi Čirkola proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog u subotu 4. srpnja na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
2: Radio Rojc 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

Tri su minute do 16 sati, što znači da lagano odjavljujemo Siestu de Rojc. U nastavku programa Radija Rojc u 16 sati i 10 minuta kreće nova epizoda podcasta Ideje, u kojem je Domagoju Novog Meta ugostovao Žarko Korać. Od 17 do 19 tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem ST-om, a nakon toga samo najgora glazba ikad. Moje ime Ana, slušamo se ponovno u ponedjeljak. Ljudi, želimo vam svima ugodan vikend, da uživate, da se odmorite, nakupate, radite sve što vam je lijepo. Uživajte.

sa svakim od vas, sa svakim seljakom, radnikom i građaninom, ja bih želio da progovorim po koju riječ i vrlo mi je teško kada vidim da ljudi stoje na stanicama i pozdravljaju me, a voz prolazi dalje. Ali, vi shvaćate, dužnost je dužnost. Tito, železnička postaja Vinkovci, 16.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor.
2: Što se događa u Srbiji? Hoće li Aleksandar Vučić još jednom uspjeti pobijediti oporbu i dobar dio građana koji žele njegov odlazak i osigurati još jedan mandat sebi i svojim saveznicima? To su pitanja koja danas postavljamo bivšem zamjeniku premijera Đinđića, kratkotrajnom premijeru Republike Srbije, dugogodišnjem zastupniku u srpskom parlamentu i potpredsjedniku Skupštine Žarku Koraću, koji nas čeka u Beogradu.
3: Njegove konferencije prenosi po 13-14 medija. Ja to... Da je Stalin živ, valjda bi on tako radio. On je najneobrazovaniji deo Srbije doveo na vlast. Taj deo Srbije zna da više nikada neće biti na tim mestima. Ako ne računa Lukašenko, ovo je zapravo najviše antidemokratski režim koji danas imamo u Evropi. Da 1,5 milijuna, 800 hiljada Albanaca se vrati, pa neće. Neće ni jedan Albanac, koliko ja znam, da se vrati, da živi u Srbiji.
2: Posljednji pokušaj otpora Aleksandru Vučiću u Srbiji počeo je nakon tragične nesreće u kojoj se urušila nadstrešnica koju je država prije toga obnovila na Novosadskom željezničkom kolodvoru. Mnogo tragičnih žrtava, mnogo prosvjeda koji su slijedili nakon toga, ali bez jasnog političkog preokreta. Aleksandar Vučić sada pokušava preuzeti ulogu onoga koji diktira ritam razvoja događaja, najavljuje ostavku, priprema se za parlamentarne izbore i potpuno je jasno da procjenjuje da je prošlo dovoljno vremena da može biti siguran da se onaj dio građana koji su protiv njega umorio. Je li to doista tako? Pitamo našeg gosta, političkog analitičara, znanstvenika, bivšeg političara, bivšeg potpredsjednika Vlade Republike Srbije, Žarka Korača. Dobar vam dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala.
2: Kako procjenjujete situaciju u taboru Aleksandra Vučića? Što on procjenjuje da je scenarij koji njemu i njegovim saveznicima može omogućiti ostanak na vlasti?
3: Ono što je sasvim jasno, to je da on ne ispušta vlast ni po koju cenu. Dakle, on je više puta govorio, da to su, ja citiram njega, da žele da ga ubiju, da su svi protiv njega, da je zavera jedna velika svjetska, pre svega iz Hrvatske, ali u posljednje vrijeme, što deluje tragikomično, i Crne Gore, da on je jedini garant nezavisnosti Srbije. Dakle, nema njega, nema više Srbije, ona je nekakva kolonija, polukolonija. Dakle, on je mnogo puta vrlo direktno rekao da ne padamo na pamet da siđe sa vlasti, što je jako zabrinjavajuće, jer to unosi u teorije zavere svoje opstanka vlasti. Dakle, to nije normalan politički govor. Ako bi govorio ono što ne radi često kao psiholog, to je jedan paranoidni način govora gdje je uvijek neka velika zavera, on je centar zavere i naravno Srbija bi stradala da nema njega. On je relativno amortizovao vrlo snažne studentske proteste posle pada nadstrešnice. Prvo je, što je sasvim običajno za njega i njegovu vlast, je lagao da nije rekonstruisana, pa je posle ispalo da je rekonstruisana, pa onda je ispalo da je loše rekonstruisana. U svakom slučaju, taj beton je pao na ljude i ubio 15 ljudi. I on u ovom trenutku, kako bih rekao, ipak još uvijek drži relativno solidnu vlast, zahvaljujući tri stvari, sasvim jasno. To je kontrola medija, ona je apsolutna. Mislim da u jednom prosječnom čovjeku u Hrvatskoj koji ne gleda naravno medije u Srbiji bi bilo neshvatljiva ovakva kontrola medija. On ima direktno svoje medije, to je desetak. Njegove konferencije prenosi po 13-14 medija. Ja to, da je Stalin živ, valjda bi on tako radio. Toga nema u Europi. Pokažite mi gdje u Europi, evo i u Hrvatska. Šta? Konferenciju predsjednika Hrvatske ili premijera Hrvatska prenosi šta? 13-12 medija istovremeno. Drugo, on je napravio jedan sistem klijentelizma gdje on u stvari ogroman broj ljudi je na vlasti zahvaljujući njemu i oni su najčešće ljudi bez kvalifikacije, bez ikakvih znanja i sa lažnim diploma. I treće, on vrlo vešto manipuliše, evo sad najavljuje da će biti nove penzije ili mirovine, da će se to povećati, da će sve biti, što pokazuje da se on ipak donekle priprema za izbor.
2: Kako možemo li spekulirati, izgleda taj scenarij koji je on osmislio, a koji bi trebao

0: minimalizirati rizik za njega. On najavljuje dakle svoju ostavku. Trebala bi ga zamijeniti Ana Brnabić automatizmom kao predsjednica skupštine. Što nakon toga?
1: On očigledno, to je inače, kako bih rekao, do sad smo to vidjeli kod Putina.

0: da anketirate, da, ja sam siguran, dakle ovo govorim bez ironije, 90% građana Srbije bi znalo ko je premijer. Dakle, on bi došao na to mesto, a onda ima dva problema. Prvi je da li će da spoji predsjedničke i parlamentarne izbore, jer se krajem godine, odnosno početkom sljedeće dolaze, i drugo, koga će da predloži za predsjednika Srbije, što naravno nije neki veliki problem, jer on je se pokazao do sada kao ekspert u izboru beznačajnih ličnosti. Ana Brnabić je, iako je bila tri puta premijer, sada je predsjednica Skupštine, to je jedna apsolutno beznačajna osoba koja inače u posljednje vrijeme se specijalizuje za napade na Hrvatsku, valjda zato što je delimično hrvatskog porekla, pa valjda ili da demonstrira svoju veliku lojalnost Vučiću. Dakle, u Srbiji ima jednog lidera koji niti hoće sići s vlasti, iskoristiće bukvalno sva sredstva da ostane na vlasti. Dosta loše vesti za nas koji živimo u Srbiji.
1: Često sam vas to pitao, ali nekako imam osjećaj da je gledateljima dragocjeno pojasniti kako izgleda ta formula, odnosno posljedica čega je ta formula u kojoj Vučić može računati sigurno na jedan respektabilan broj glasova i nakon svega što je napravio i nakon svega što je dokumentirano da je napravio, ako to tako mogu najjednostavnije reći, na štetu građana Srbije. Je li to neinformiranost, je li to potpuna izmanipuliranost građana?
0: To je zapravo ključno pitanje i za mene koji živim u ovoj zemlji, je li već dugo, za mene je to jedna poražavajuća vest da on je neka vrsta geometrijskog proseka one neobrazovane većim delom, nekompletno, Srbije, antievropske Srbije, proruske Srbije. On koristi sva sredstva, Srpsku pravoslavnu crkvu, koja bukvalno je na njegovoj strani. Mi smo imali posjetu patrijarha, jednog od najznačajnijih vladika Srpske pravoslavne crkve, bačkog vladiku ili iz Novog Sada, Irineja Bulovića Rusiji, gdje je on, izgleda ne znajući da će se to pojaviti u ruskim medijima, rekao da su studenti rade obojenu revoluciju. On je direktno dezavuisao mlade ljude u Srbiji, to nikad nijedan patriot do sada nije uradio. Dakle, zapanjujuće je do koje mere on drži Srpsku pravoslavnu crkvu, pre svega dajući ogromne novce. Zatim on je doveo na vlast, s tim sam počeo, ne dam predug odgovor, on je zapravo, biram reći, teško je to, on je najneobrazovaniji deo Srbije doveo na vlast. Taj deo Srbije zna da više nikada neće biti na tim mestima na kojima sada. Mi imamo danas praktično svi iz njegove stranke imaju falsifikovane diplome. Znači, lažne diplome, to kad bi se stvarno proverilo, onda bi se to vidjelo. Dakle, on je potkupio jedan deo Srbije i on je geometrijski prosek svih najgorih zabluda Srbije. Kad slušate njega, onda ćete vidjeti šta progresivni ljudi u Srbiji, demokratski ljudi, proevropski ljudi, ima ih naravno u Srbiji, s čim se oni nose. Dakle, to su sve te oveštale floskule tipa svi su protiv nas, mi imamo najveći prirodni razvoj, zavide nam, on kaže da se mi brže razvijamo Nemačke, što je možda teoretski i tačno, Srbija će imati manje, Nemačka će imati manje od 1% prirodni rast ove godine u krizi ekonomskoj. Dakle, on koristi sve ono što je pre njega stvoreno, recimo puno za vrijeme Miloševića, ali i ranije. Tih, kako bih rekao, ne samo floskula, nego besmislenih izjava koji ignorišu realnost današnje Europe i sveta u kome živimo. On je, kako bih rekao, pravo lice onoga što je najgore u Srbiji. Znači, on nije pojedinac, nego jedan, kao da hoda jedan prosek najgorega u Srbiji.
1: Rekli ste, dakle, da je vrlo često alat kojim se služi optuživanje Hrvatske, što možda može biti i logično s obzirom na nedavnu povijest, ali s druge strane, kako objasniti ovo korištenje Crne Gore i to u trenutku kada je u Crnoj Gori na vlasti ono što vrlo često previše pojednostavljeno, ali mnogi vole etiketirati kao prosrpska vlast?
0: Crnogorska vlast je podeljena. Jedan deo je prosrpski, na primjer glavni predstavnik te Crne Gore je predsjednik parlamenta crnogorskog Mandić i imamo tog čuvenog, to je njegov nadimak, Kneževića Pipuna, jeli? To mu je nadimak. On je najdirektnije vezan, malo pa je u Beogradu. Crna Gora ima jednu svoju dinamiku i svoju unutrašnju podelu koja

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

nema računa, nema politike. Nema u posljednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Bili su to Radiohead, sad idemo još dalje u prošlost, 96. Alan Vega, njegov kultni album Cube is Blues, prva stvar Fat City, druga Fly Away, treća Lover of Love, Alan Vega, i poslije njega dolazimo u 2024.

Fingerslam, Fingerslam.

Buckethead. And I call this Fat City. Fat City.

why cry? Yeah, why cry? I ain't doing nothing. There's no hurt here.

0: Yeah!
1: Lover of love.
2: Bio je to Alan Vega i sa njim završavamo današnji podsjetnik. Dolazimo u sadašnjost, 2024. Band se zove Fantogram. Album Memory of a Day. Prva stvar Jealousy, druga Feedback Invisible i treća Running Through Colors. Band Fantogram.

0: vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22. Radio Rojc. Radio koji spaja.
2: Vi slušate radio.rojc.eu.
3: Radio Rojc, radio zajednice. Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
7: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor. Kamenjem se igra smo, ko perlama. Al kad zvijezde htje doše, na počinak poč, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše.

sjene grada nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

Thank you.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc. Radio koji spaja.